0: Hallo?
1: Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Så langt utenom det vanlige som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig. Jeg føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes, for det føles som jeg flyr når man svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg full.

tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var altfor tidlig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

kommer til å være så bakfull i morgen.

the first time I saw you was last week. Now it's been

er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tiglerte jeg over fri som vind. Kom inn her og alle tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut og spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare jeg digger

drank you up like tequila on

the first time I saw you was last week. Now it's been

0: klokka 11. Det betyr halvveis inn i Nova Noir-sending, Radio Novas beste filmprogram.
1: Det stemmer på en prikk. Du hører på Radio Novas beste filmprogram som heter Nova Noir. Og det er meg, Pauline og Philip i studio, og vi snakker om filmen Heftig og begeistret.
2: Yes.
1: Og rett før den lille pausen vi hadde nå, så kom vi inn på bussturen som gutta i Strandkarene tar. De er på vei til Murmansk for å være med på en korkonkurranse. Og hvordan går denne bussturen, Philip?
2: Ja, det altså, filmen har jo en rytme og pacing hvor det går ekstremt tregt, og det er veldig tydelig bevisst. Filmen har veldig, altså klippen har veldig fokus på tomheten i altså omstendighetene og hendelsene, altså mens vi observerer disse individene. Helt til vi da mer mot slutten av filmen, som du sier var på en busstur, og vi da får vite at selv om disse mennene er samlet av musikk, så er de veldig ulike og har ulike meninger, og disse meningene clasher noe ekstremt i en gigantisk krangel inne på en trang buss, hvor da det er en kommunist, blodkommunist, som krangler med flere av de andre på bussene. Fordi de da ser jo rundt og ser på russisk natur som den ikke er natur lenger. Ja. Og han mener at det er Amerika som er skylden.
1: Det blir skikkelig, skikkelig dårlig stemning. Det er sånn der når jeg er på julemiddagen og folk har fått i seg litt akkevitt, og det begynner å liksom, plutselig kommer politikken inn i bildet, og du bare... Åh, jeg fikk lyst til å faceplante ja. I sofaen, fordi at det var kleint. Det var dårlig stemning, og det er liksom, ok, men kommer dette til å sette tonen for resten av turen, og hva skjer nå på en måte? Fordi han kommunisten, han er vel egentlig marxist, han kaller seg kommunist også.
2: Mm.
1: Han digger jo kommunismen, og han elsker jo Russland, han kan russisk, og... Det begynner jo med at han begynner å si noen sånne russiske gloser, og så er de andre sånn, du skulle jo ha lært oss det. Han bare, ja, men jeg har prøvd å lære det lenge. Og så har de andre bare pushet tilbake. Men det går jo greit.
2: Ja.
1: Det går jo over. De legger det på en måte fra seg. Du kan ikke sitte på en trang buss i mange timer fra Berlevåg til Murmansk og snakke om politikk.
2: De fortsetter jo litt etter hvert, eller han og han som virket som en av de yngste der, når de kommer ut av bussen, jeg tror de tar en pause, så sier i hvert fall han, kommunisten, at han synes at Lenin er den største og viktigste personen gjennom våres tid. Og da blir han sur igjen enn andre. Men det er litt sånn, de blir, at de ja, er litt sånn passiv-aggressiv mot hverandre igjen, og så stopper de nå.
1: Ja. Altså, men det går over, og så blir det litt sånn, har du sett Så som i himmelen, den filmen?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Den filmen her er litt sånn som i himmelen, bare, for det handler om en mann som drar til en pitteliten bygd i Sverige og starter et kor der, og så drar de til utlandet på en korkonkurranse.
2: Riktig.
1: Og er veldig underdogs. Og det er jo disse strandkarene også, når de kommer til Murmansk. Jeg tror dette er en konkurranse. Det er i hvert fall, folk har kledd seg opp, og det er mange kor som synger. Litt sånn glisemning, ja. På en måte. Og de er underdogs, fordi alle de andre er jo russere. Og de har også bestemt seg for å synge en russisk sang, som heter Korobushka, som alle sikkert har hørt melodien på.
2: Ja.
1: Jeg husker den ikke akkurat nå, så jeg skal ikke nynne den. Men en sånn folketone. Og de synger den med norsk tekst, og de blir så glad, de russerne. De synes det er kjempefint, og de begynner å liksom heie og synge med på russisk, og det blir god stemning igjen. Da. Og det er veldig deilig etter hele denne kommunistkrangelen å se at det løfter seg opp igjen, og så går det fint.
2: Ja.
1: Og så var de jo veldig nervøse, spesielt han som kaller seg selv eks-narkoman, da, som jeg ikke husker hva jeg heter. Han er kjempenervøs. Han er, jeg er så nervøs. Og så klipper det til at de står og synger, og han var digger. Han digger Korobushka, og han har det kjempegøy.
2: Headbumper, nei, hva sier jeg? Ja, sånn head
1: bumper. Jeg vil ikke kalle det headbanging, det er mer headbumping, ja. Det er opp og ned på stedet, han har det kjempebra.
2: Ja.
1: Og så går dagene, og så er vi tilbake igjen i Berlevåg, og de synger i en snøstorm.
2: Ja, det, alle har liksom hår som er helt frosset. Altså, ja. Alt i ansiktet er bare is. Så det må være som minus 30.
1: Ja, det er sikkert en solskinnsdag der oppe.
2: Ja, det er det. Ja, det er akkurat det.
1: Men de står jo der med disse pelsluene på, og kjeledresser, ja, og synger. Og de er ganske flinke. Det er fin musikk, liksom.
2: Ja.
1: Det er et bra kor. Og de ledes jo av en dirigent som sitter i rullestol.
2: Riktig.
1: Og det er også et veldig fint klipp når de står ute og synger i snøen, og så klipper det til at de drar an på en kjelke.
2: Ja.
1: Og får rullestolen opp på den. Og det er så fint. Og det er liksom, alle passer på hverandre. Og jeg føler kanskje her er det mer observerende, eller hva tenker du i denne filmen?
2: Jo, det er faktisk, nå skal jeg ikke snakke så mye om den siste filmen, men ingen av filmene vi har valgt ut er fullt ut observerende dokumentarer. Men dette er jo den som har mest, vil jeg si, observerende elementer. Eller eneste er jo at det er sånn sett, ja, nei, egentlig faktisk ukjent landskap. Fordi her er det mye intervjuer, og pluss det er jo musikkdokumentar. Det er liksom musikk som påvirker en stemning, går jo litt imot sjangeren. Men det er jo musikk som er sunget av de, altså i selve skuddene. Altså at det er ikke, det er diegetisk lyd. Ja.
1: Vanskelig ord. Men jeg synes den er fin, den er ganske kjedelig. Men det var noen som skrev på Letterboxd, som vi snakket om i sted, at dette er en fin film å ha på i bakgrunnen. Og det kan jeg på en måte se. Det er fin musikk, og det er rolig tempo, og veldig behagelig. Jeg tror ikke jeg kommer til å se den igjen. Hvis du, kjære lytter, har lyst til å se den, så ligger den på YouTube eller Filmoteket.

0: Der hørte du Jesper Fossdal med 22 sitroner.
1: Er klokken 10 slaget allerede?
2: Og gid, da er det tid for Nova Noir.
1: Sett det på!
3: Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
0: Maria og Nick lever drømmelivet. De bor på en dritfin gård utenfor Kongsberg, sammen med de tre barna sine og Marias datter fra før. Familien lever av Marias inntekt som fotograf, og lønna gjør at de kan betale ned huslånet og fortsette å leve off-grid-drømmen. Men plutselig begynner drømmen å slå sprekker. Maria får kreft og dør i 2019, og familien blir etterlatt med et stort tomrom og en usikker økonomisk fremtid. Datteren Ronja, som hun har fra et tidligere forhold, flytter tilbake til pappaen sin. Og siden familien mister sin eneste inntekt, så blir de nødt til å selge gården. Nå må Nick også begynne å jobbe, og det betyr at barna må begynne på skolen og i barnehagen. Sammen så blir familien nødt til å finne ut av fremtiden uten mamma Maria. Nå skal vi snakke om filmen Ukjent landskap fra 2024. Hva sitter du igjen med etter å ha sett den filmen her, Philip?
4: Herregud, etter Ukjent landskap så satt jeg tror jeg satt meg selv i sengen og jeg grublet så ekstremt, men jeg følte på så mange forskjellige følelser gjennom filmen, og jeg skal jo si mer om det etterpå, men her var den filmen som jeg følte meg virkelig mest preget av de tre som vi så. Det var så mange interessante karakterer, og jeg synes det var utrolig god dokumentarskildring generelt. Det var at det er så mye uforutsett som skjer i Ukjent landskap, og veldig interessant med liksom norsk kultur og kontrastene mellom norsk kultur og britisk kultur.
0: Ja, for Nick er engelsk.
4: Ja.
0: Og Maria er norsk. Så nå er de bor i Norge og lever i naturen. Altså, de lever jo... Hvis noen har sett Captain Fantastic, så er jo dette her en dokumentar om den familien, på en måte. Det er det samme. Barna er på hjemmeundervisning. Og det blir jo også litt vanskelig når Maria dør, og de fortsetter å bo i Norge, når han skal lære dem norsk. Som egentlig ikke... Han kan flytende norsk, men... De lærer jo da hans engelsk norsk.
4: Riktig.
0: Så han begynner jo også å få litt dårlig selvtillit på om han faktisk klarer dette her da.
4: Mm.
0: Og tar da til slutt valget om å sende barna på skolen, som de var veldig imot, fordi at de hadde lyst til å tilbringe tid sammen, ikke bare på morgenen og på kvelden, men gjennom hele dagen å gå på tur og lære ut i naturen og leve det livet der.
4: Ja.
0: Og... Skolen blir jo vanskelig for barna, for de har aldri gjort det før. De Nei. Vet jo ikke hvordan det er å gå på skolen. De vet at de må rekke opp hånda. Og så er det jo de to eldste da, som begynner på skolen, og han yngste begynner i barnehagen, og man ser at de er jo veldig generte, og de er ikke så vant til å være rundt andre barn på sin egen alder. Så ja, hvordan går det her for Freya, Philip, som er den eldste datteren?
4: Oi, det er litt av en berg- og dalbane. På starten så var vel hun mye alene, men selve reisen inn i skolen ble jo at det var mye inntrykk. Men til slutt så blir det jo, altså det går jo fra ensomhet, nye konsepter, altså det å se på serier var jo nytt, på iPad, alt det var jo nytt. Altså, det her er jo en familie hvor det var jo en diskusjon om at de kunne ikke ha med kniv på skolen, fordi da ble det fratratt. Fordi de har gått rundt med kniv i lomma, og øks har de i hånda. Og, ja. Nei, men Freya var, jeg synes det var veldig interessant i forhold til at det var gode skildringer av kvinnekarakterer i denne dokumentaren.
0: Freya er jo på mange måter en slags hovedperson i denne filmen. Hun er, hvor gammel er hun? 12 eller noe sånt?
4: Ja, eller det, altså tidsspennet, det er vel flere år. Mm. Altså i starten av filmen så var det jo at hun hadde 10-års bursdag.
0: Ja, ja, stemmer det. Og ja, apropos 10-års bursdag, det er også interessant. Jeg tror det er Ronja da, den eldste datteren som Maria har fra før. Hun blir veldig, veldig ensom når mammaen dør. Da blir hun isolert fra familien. Hun flytter bort, hun har ikke noe der å gjøre på en måte. Så flytter de pappaen sin i Kongsberg.
4: Ja.
0: Og så sitter jo hun og mimrer alene og må takle sorgen alene. Og det er en scene der hvor hun sitter og leser et bursdagkort. Jeg tror det er fra 12-årsdagen hennes. Fra familien på gården. Og alle har skrevet, ja, gratulerer med dagen, hilsen. Alle barna og mamma. Men ikke Nick. Og det reagerte jeg litt på, hvorfor er ikke han inkludert i det kortet? Er det liksom, er det et skille her? Er de på en måte i hver sin del av familien, men ikke samlet?
4: Oi, ja, for det fikk ikke jeg med meg, faktisk.
0: Nei, jeg merket meg det, og da kan jeg jo forstå at det er vanskelig for henne å fortsette å bo der, hvis de har et litt vanskelig forhold, eller et litt sånn distansert forhold, da.
4: Ja.
0: Så har hun jo på en måte ikke noe der å gjøre, hvis det er mammaen hennes.
4: Ja. Nei, fordi det blir jo til slutt at hun sender da et brev til Freya spesifikt om liksom, at hun har kanskje ikke vært helt til stede, men hvor mye hun verdsetter hennes søskenrelasjon.
0: Ja, for hun er jo en del år eldre. Hun går på videregående i denne filmen her. Og er på en måte den voksne i situasjonen og må ta initiativ til å ha samtale med Freya og pleie dette vennskapet når hun er eldst. Og det er ikke hun helt komfortabel med.
4: Nei.
0: For hun også er jo et barn som har mistet moren sin.
4: Mm.
0: Så ja, det er en veldig interessant film. Jeg har lyst til å dykke litt mer ned i dette forholdet mellom faren og foreldrene. Hvert øyeblikk.

0: Det var Astrid Engberg og Miguel Atwood Ferguson med Bubbles.
1: Ja, hello, hello. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Vi snakker om filmen Ukjent landskap fra 2024. Og nå har vi kommet litt inn på forholdet her mellom pappa Nick og egentlig alle barna, inkludert Ronja, men jeg har lyst til å snakke om alt han legger på spesielt Freya, som er det eldste barnet. Han gir henne litt for mye innsikt i voksenlivet, synes jeg. Det starter egentlig med når de er ute og kjører på tur en dag, som de gjør. De skal gå en tur i skogen. Så kjører de forbi skolen. Og så sier Freya, det er fengselet. Eller it's the prison, for de snakker engelsk siden ja, han er riktig. Engelsk. Og så sier jo faren også, da, sånn, ja det er fengselet, jeg var i fengselet i 10 år, eller hvor lenge han gikk på skolen. Og der setter han på en måte tonen til hvilket forhold barna skal ha til skolen.
2: Ja.
0: At sånn, ja det er dritt, vi hater det, ikke sant? Og jeg synes egentlig det går igjen i store deler av filmen, spesielt dette forholdet til England, og jeg skjønner det. Han er engelsk, han har lyst til å bo i England, men at han sier til barna, jeg vil flytte dit, for det er ingenting for meg her. Da synes jeg han legger mye ansvar på dem, og en sånn dårlig samvittighet for at det er de som holder han der, eller Ronja, som er søstra deres, at det, han er der imot sin vilje, på en måte. Og jeg synes liksom dette går igjen mye i filmen, at han har veldig store forventninger, og så legger han ansvaret på barna, og så er det liksom... De vet litt for mye. Et barn skal liksom leve i en sånn boble av barndom, og ikke bekymre seg over formaliteter. Sånn, de vet hvor mye pappaen skal betale i husleie når de flytter fra gården. Hun tror jo først det er 600 000 kroner, ja. Og så viser det seg at det er 6 000.
2: Ja.
0: Og det synes jeg ikke et barn skal blande seg opp i, eller at foreldrene skal ta med barna inn i.
2: Nei.
0: Hadde du noen tanker om det i løpet av filmen?
2: Ja, eller jeg merket jo at det var flere liksom, ting som jeg stusset over, men da liksom tenkte jeg, oi, dette er en mann som er virkelig preget av grief.
0: Ja, det kan være sorgen også.
2: Ja.
0: Altså, det er 100%, og den går jo over flere år. Jeg er ikke sikker på når den begynner sånn, i forhold til dødsfallet og sånt. Men,
2: ja. Nei, eller det er vel at... Sånn jeg tolkte det, så var det virket det som at regissøren av filmen kom, altså har vært liksom i diskusjon med de og ønsket å liksom skildre deres livsstil.
0: Ja.
2: Og så tok filmen en brå endring på grunn av det.
0: Ja, for det er jo veldig mange klipp av henne, mammaen, Maria,
2: ja.
0: Som filmer barna og snakker masse stemme. Det er veldig fint.
2: Det er vel henne, sånn jeg har tolket det, for jeg antar at det var tatt opp når de, liksom, det som er tatt opp er av henne i forhold til den visjonen som filmen hadde før
0: ja, at hun døde. Jeg vet ikke om det kanskje bare er hun som har gjort det litt på egen hånd også. Hun er jo fotograf og kanskje involvert i sånne ting. Jeg vet ikke. Det skulle jeg sikkert ha satt meg
2: inn. Jeg tror at den voicen er fra tatt opp i forhold til filmen før, altså at det, mye av det var liksom planlagt i forhold til at filmen skulle være liksom om deres livsstil.
0: Men det funker veldig bra, synes jeg. Det blir en fin sånn nesten, ja, litt sånn spirituell sånn jeg ser på dere og jeg er her følelse, ja. Når hun dukker opp med stemmen sin og ting som hun har filmet.
2: Jo, men det jeg synes er så fint med denne filmen med det er at regissøren har et så godt øye for det uforutsette og klarer å sette sammen en film selv om det er så utrolig mye uforutsett, og det er liksom mye av kjernen i dokumentar, og det er jo et ord for det, og det heter da det gylne øyeblikk, og det er når uforutsette situasjoner oppstår i kamera, altså at man får filmet og dokumentert, eller de faktiske uforutsette hendelsene.
0: Øyeblikket
2: liksom. Øyeblikkene, ja, hvor det er ja, at noen, for eksempel en person sprekker i intervju hvor de forteller noe de egentlig har prøvd å holde inne, for eksempel. Det er jo et eksempel. Men et eksempel jeg har på fra filmen er før det foresatte møtet, eller sånn møte Nick og Freya har med læreren. Hva heter sånn møte?
0: Foreldremøte.
2: Foreldremøte. Riktig, veiledningssamtale. Riktig. Og rett før når de skal gå inn, så, eller at Nick holder på å bare gå inn med en gang, og Freya er sånn, wow, wow, wow, du må jo ta deg skoene. Og så holder han på å liksom gjøre det igjen, og så liksom sier hun en andre gang, ja, du må jo ta deg skoene.
0: Jeg tror ikke han gjør det.
2: Jeg tror ikke han gjør det heller. Men der var det jo liksom at det ble filmet kulturforskjellene, og at, at Nick liksom har ikke helt klart å liksom adaptere enda, men også at Freya er bevisst på, liksom, å ja, men du må jo ta av skoene.
0: Og der ser man på en måte første hint til at Freya er i ferd med å gli inn i, eller bort fra det livet som foreldrene har skapt, ja, på gården. Og så reiser de jo til England, og er der dritlenge.
2: 4 måneder.
0: Ja, minst 4 måneder. Hun sier jo det på en telefonsamtale.
2: Ja, at de har vært der i 4 måneder, ja.
0: Og så kommer de hjem, og hun er så glad. Hun er bare helt fra seg av glede. Og bare, åh, jeg er så glad for å være hjemme. Det er helt fantastisk.
2: Hun vil møte katten hennes igjen. Men jeg, fordi det var der jeg ble litt forvirret, men det må man ikke opphenge seg så mye i. Men sånn, de har vært borte i flere måneder, men hvem var det som passet katten
0: ja,
2: de deres?
0: De leier jo et hus på en større gård, så det er sikkert
2: ikke. Ok, ja, da gir
0: det
2: mening.
0: Men jeg synes også det er interessant, fordi etter dette her, så drar jo hun tilbake på skolen. De har fått en ordning med at barna kan være på skolen og i barnehagen 3 dager i uka. Så Freya drar tilbake på skolen, og endelig har hun tydeligvis fått seg noen venner.
2: Ja.
0: For i bilen på vei hjem, så sier hun, pappa, jeg har lyst til å dra på skolen på torsdag også. Og egentlig på fredag.
2: Og på onsdag.
0: Ja, alle dagene. Jeg har lyst til å dra på skolen hver dag. Og faren er sånn, ja, men vi hadde jo egentlig planlagt å dra på camping. Og igjen kommer den der sånn guilt å legge ansvar for, på barna. Og sånt. Mm. Det er en mann i sorg, jeg forstår det. Men man skal være voksen. Ja. Og barna skal på en måte leve sitt liv. Og det er sånn det er når man får barn. Da er man på en måte en bikarakter i en ny barndom. Og man får oppleve det på nytt. Men han er så bestemt på at de skal leve fritt, at han fanger seg selv i drømmen, på en måte.
2: Ja, det er det jeg synes var interessant med forholdet mellom Nick og Freya. At, ja, eller diskusjonene de har. Og, men fordi jeg synes jo at Freya virket så ekstremt voksen.
0: Veldig
2: moden.
0: Og
2: det synes jeg var interessant. Jeg synes at regissøren hadde skildret henne som karakter veldig godt, og liksom viste...
0: Ja, men det blir hun jo,
2: ja,
0: av å ha dette forholdet, å være en voksen i personen, for det virker som om hun på mange måter erstatter Maria,
2: ja,
0: når Maria går bort. For eneste han kommer kvinnen til henne for råd, siden hun er eldst, men så er hun, hun går på barneskolen.
2: Ja.
0: Så det blir veldig mye ansvar, og han sier jo det også selv, før han tar dem tilbake i skolen, at han er livredd for å ødelegge dem.
2: Ja, hun får jo liksom morsansvaret i familien.
0: Og det virker som når de kommer inn og får det, at han kan liksom få litt avlastning og dra på jobb, og de er på skole og i barnehage, at det blir bedre. Det blir lettere og lysere, og ting går liksom mer av seg selv. Han får litt hjelp. Og det er jo vanskelig å skulle ta vare på en hel gård og 3 barn alene, og sørge samtidig. Og da skjønner jeg at han legger mye ansvar på henne. Naturlig, liksom. Så jeg synes det er riktig valg å ta dem inn i skolen. Jeg vet ikke, synes du det?
2: Ja, det er 100%. Eller fordi av eget ønske. Jeg synes det var interessant med den voicen som forklarte liksom om hvorfor de ønsket å gå imot det systemet,
0: ja,
2: og skolen.
0: At barna ikke skal vokse opp i en institusjon, sier hun jo da.
2: Ja, men så er det jo så mye, altså, det er jo på godt og vondt begge veier uansett, så det, altså, man blir jo isolert.
0: Ja, men man ser også, for å snakke dem litt opp da, så ser du jo at disse barna er jo veldig fri,
2: ja,
0: og de er ikke fanget i liksom sosiale normer.
2: Det å lære av instinkter.
0: De lærer av instinkter, og de er fulle av kreativiteter. Og så sier, jeg tror det er Freya som sier på et tidspunkt, Åh, vi har alt på denne gården. Og så skyter lillebror ulven, som 3 år eller noe sånt. Except pet whales. Og det er alt de mangler i livet.
2: Åh, det, ja, det er den, og hvor det er sånn, savner du ikke the taste of daddyosa? Det er noen skikkelig bra linjer i ukjent landskap også.
0: Livet er ikke komplett uten kjelevaler og daddyosa.
2: Riktig.

0: Der hørte du Klossmajor med montasjen.
1: Du hører på Nova Noir. Det er torsdag, 10 til 12. Da er vi, holder vi på.
0: Du hører på Nova Noir med Philip.
2: Hei!
0: Og meg, Per
2: Line. Ja, og deg. Du må ikke glemme deg selv. Ja,
0: det er oss to, og vi har det skikkelig fint.
2: Ja.
0: Men nå har vi dykket ned i tre norske dokumentarer. Litt forskjellig, kanskje ikke så forskjellig, eller... Hvordan synes du utvalget har vært?
2: Jo, jeg vil si at det er i forhold til tematikk og hvordan de har skapt sin egen dokumentarform, så er det jo forskjellig. Men det er jo, dokumentar kan jo være så mye. Det kan være så rett frem med liksom, intervjuer og så observere situasjoner. Eller at det kan være liksom, virkelig som avantgarde og... abstrakt.
0: Ja, jeg så jo, du har jo studert filmkunst på Oslo Met, som er dokumentarbasert.
2: Ja.
0: Og jeg var jo så avgangsfilmen din nå i våres. Den er jo litt mer eksperimentell, kan man si.
2: Ja, men det er jo dokumentar.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Det var, den var veldig interessant, faktisk. Ja. Et lite innblikk i deg og din måte å se verden på. Det var en jente ved siden av meg, hun kanskje 10 år eller noe, hun ble livredd.
2: Ja, det har jeg sagt også videre til folk. Jeg skjønner at det var
0: en som ble så skremt. Du skulle hatt en sånn epilepsi-advarsel på starten, sannsynligvis.
2: Ja, det burde jeg kanskje. Det var ikke så mye liksom, strobelys eller sånn flashene. Men det var jo
0: kort
2: mye...
0: Kort klipp.
2: Ja.
0: Rask klipping.
2: Ja, mange stillbilder som er satt sammen. Til altså i sekunder.
0: Ja, ekstremt. Den var veldig interessant. Folk kan sikkert ta kontakt med deg hvis de har lyst til å se den. Kan de
2: ja, jo, de kan godt det.
0: Hook up Philip.
2: Det, jeg trenger ikke si noe. Eller på Letterboxd så heter jeg Little Movie Boy.
0: Little Movie Boy. Jeg vet ikke om man kan sende melding. Du kan kommentere på Philips siste settefilm, ja. Så får du kontakt med han.
2: Riktig, det er det.
0: Din avantgarde-dokumentarfilm-plugg, Philip, er her altså.
2: Ja.
0: Men hva med de tre filmene vi har sett nå da? Vi har sett Ukjent landskap.
2: Yes.
0: Så har vi sett Heftig og begeistret.
2: Og Mannen fra Snåsa.
0: Mannen fra Snåsa. Jeg kan bare si kjapt Ukjent landskap, den ligger på NRK. Heftig og begeistret, hvis du vil se den, det sa jeg i sted, men det er på YouTube og Filmoteket, og Mannen fra Snåsa er på Filmoteket og Netflix. Så hvis du ble superinspirert til å se en av disse filmene nå, så er det bare å løpe av gårde. Du kan se dem gratis. Filmoteket er gratis. NRK, YouTube, helt fantastisk nyheter. Mm. Men hvilke av de her likte du best av, Philip?
2: Ukjent landskap.
0: Ja, den er kanskje mest gjennomført.
2: Ja,
0: si.
2: Men jeg bare synes det er interessant med, ja, eller litt sånn dokumentar som tilrettelegger for gyllene øyeblikk.
0: Absolutt.
2: Og det uforutsette. Og, så nei, og det var så mye som skjer, og så mye forskjellige karakterer som er liksom i strid, og hvordan... disse individene håndterer følelser, både eldre og yngre.
0: De må ha ekstremt mye råmateriale etter den filmen her. Det, ja. Jeg kan ikke se for meg hvor mange timer de har brukt en gang. Det er jo snakk om flere år, ikke sant?
2: Ja, det er det.
0: Med sommer, høst og vinter, alle sesonger, til og med i England, er det er overalt, hele tiden.
2: Ja, det er jo forskjellige lokasjoner også, ja, som du sier. Det... England, og så de flyttet jo også.
0: Ja, så de flyttet jo fra gården sin til en gård i leier for 600 000. De gjør ikke det, 6000. Ja, og det er regi av Silje Evensmo Jakobsen, forresten, det er verdt å nevne. Kjempedyktig, og plakaten er veldig fin. Det er vel, det er det neste eldste barnet som jeg ikke husker hva det heter nå.
2: Falk,
0: som sitter med armene opp i været oppå noen tømmerstokker.
2: Ja.
0: Og ser jo helt fri ut. Og det er jo ikke til å stikke under en stol at den filmen her er veldig lik på Captain Fantastic.
2: Jeg har ikke sett Captain Fantastic.
0: Nei, det er akkurat det samme, bare at der er de sånn 8 barn, bor i skogen med faren, som er...
2: Viggo Mortensen.
0: Ja, Viggo Mortensen. Og mamman har også nettopp dødd, og de prøver å finne ut av livet. Mm. Så det er liksom det akkurat det samme. Det er min favorittfilm på Letterboxd, faktisk.
2: Oh, ja, oi.
0: Sett den en gang. Den er, så vidt jeg husker, den kjempefin. Jeg tror jeg også sitter igjen med Ukjent landskap som en favoritt. Men det er også fordi at den viser liksom både det stygge og det fine, og den virker veldig ærlig, ja, på en måte. Det virker ikke som hun har vært så opptatt av å please objektene eller familien som hun filmer.
2: Nei.
0: Men å vise historien, for det er jo en veldig unik historie.
2: Ja, og det er også interessant med dokumentar, at når man lager en dokumentar film, så må man liksom ikke egentlig ha et liksom elskforhold til det man lager film om, og heller ikke et hatforhold til heller. Fordi man ønsker jo ikke at det skal være vinklet i det hele tatt.
0: Det er veldig gøy at du sier, fordi nå har jeg tenkt at vi skal lage vår egen dokumentar.
2: Oi.

0: Det var alle gode ting med født rett eller på skrå.
1: Hei, Pingu. Hvilken film er det? Kill Bill.
2: Hvor er det vi kan høre om den
3: da?
4: Nova Noir.
0: 10-12.
4: Hver torsdag.
0: Hver torsdag. Det blir ingen torsdag uten Nova Noir. Så nå, kjære lytter, endelig kan du gripe torsdagen og gripe resten av helgen når den kommer. Det blir kjempefint.
4: Ja, ikke så langt unna nå.
0: Ja, det er kjempefint med deg, Philip.
4: Ja, i like måte. Det har vært mye interessante samtaler og diskusjoner vi har hatt.
0: Veldig intimt. Veldig intimt og hyggelig. Jeg tror ikke vi hadde trengt å sitte på fanget til hverandre under hele sendingen, men det får vi ta med oss neste gang. Nei da, vi har sittet på hver side av rommet.
4: Det er litt morsomt at vi liksom er så langt unna hverandre. Jeg er vant med liksom at man sitter... Ja, det er liksom interessant når du er tekniker og SA, og så har vi sending sammen.
0: Nå ble det veldig mange tekniske ord her. Jeg har vært sendingsansvarlig, og en programleder som leder og stiller Philip de riktige spørsmålene.
4: Meta. Er meta lov i dokumentar? Ja,
0: meta-dokumentar. Jeg føler jeg har lært mye. Eller sånn, dokumentarene har ikke vært liksom sånn belærende. Nå skal du sette deg inn i hvordan et kort i en datamaskin fungerer. Det er ikke sånn, liksom. Det er mer sånn søkende, meningen med livet-aktig dokumentar, nesten.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det er jo litt dokumentar, det er jo se, og de skal være så menneskelige som overhovedet mulig.
0: Og det er det, absolutt. Det er jo tre ulike dokumentarer. Det er kanskje, det er en om en person, og så er det en om en familie, og så er det en om et helt kor.
4: Ja.
0: Masse folk. Så vi har fått dekt masse folk nå.
4: Ja.
0: Med mange forskjellige reiser i livet. Og kaffetinedamen Berit, hun lurer jeg også veldig på hvordan det går. Men nå ble jeg litt sånn interessert. Jeg har lyst til å høre mer om denne dama. Lære hva er det som får henne til å tikke. Hva motiverer Berit til å fortsette punk å være kaffetinedame? Punk. Haring punk.
4: Ja.
0: Rett og slett. Nei, da tror jeg vi er klare for dagen. Altså. Jeg føler jeg har tatt liksom et dypp i kaldt vann og liksom startet dagen ordentlig her i studio sammen med deg. Det har vært kjempekoselig.
4: Nå er vi våkna, altså.
0: Nå er vi våkna på svensk.
4: Nei, det eneste jeg sa som var svensk var nå.
0: Åja, nå.
4: Nå er vi våkna.
0: Nå er vi våkna.
4: Der prater jeg svensk, ja, faktisk.
0: Kjempebra. Så vil jeg oppfordre deg lytter til å ha en skikkelig, skikkelig fin torsdag. Og så høres vi neste uke. Du kommer til å være her neste uke.
4: Ja, da blir det kung fu.
0: Kung fu, det er bare å glede seg. Dere får ha en kjempefin dag. Ha det bra.
4: Nå var det.
5: Avatar, Gudfadar, Madagaskar. Skal du snakke om film på bar, sett deg ned og gjør deg klar.
6: Nova!
5: I et badekar.
7: I et badekar.
8: Klokken er 10, sett på radio, sett på radio.
5: Nova Noir, drive my car, Scorsese er min beste far.
6: Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir,
5: Nova Noir. Nova Noir, Gandahar, Superman og Avenger.
6: Nova Noir.
5: Nova
6: Noir.
5: Nova Noir. Sending er snart. Se på film av Bella Tær. Nova Noir.

0: det skuespillet, Jonas? Jeg finner ikke manuset mitt.
1: Nå er det grønt lys. Vi starter nå.
2: Vennligst finn din plass. Sett deg ned, skru mobilen på lydløs og gjør deg klar for tøppe fall.
3: 5, 6, 7, 8. God morgen. Klokken er 11, og du hører på tøppe fall. I dag så skal vi ta for oss teaterfestivalene. Får de den anerkjennelsen de fortjener, og fortjener de egentlig å bli anerkjent i det hele tatt? Vi skal snakke om teater, opera, musikk, humor, alt som går innenfor scenekunst som du kan putte i en festival. I tillegg så skal dere få bli kjent med to nye medlemmer her i Teppefall. Både Aksel og Viljar er her for første gang, så det er bare å sette seg ned, ta en kopp kaffe og kose deg med Teppefall de to neste timene her på Radio Nova.

0: Det var Amor i Vida med Pockets.
1: Nei, jeg går på tipp i muntlig.
2: Her går du teknikk og industriell produksjon.
1: Nei, teater i perspektiv.
3: Tipp, tipp, tipp-teamen.
0: God morgen, du hører nå på tipp-teamen her på Teppefall. Og vi skal ha en litt annerledes tipp-teamen i dag, fordi det vi skal dypdykke i, som vi pleier å gjøre, det er to nye medlemmer. Kan ikke dere introdusere dere selv?
4: Ja, jeg kan begynne. Hei, jeg heter Viljar. Jeg er 21 år, jeg er fra Kolbotn. Rett utenfor Oslo.
5: Jeg heter Aksel. Jeg er 20 år, og jeg er fra Asker.
0: Og hvordan føles det å sitte her i dag for første gang?
4: Litt sånn skummelt.
5: Veldig rart.
4: Det er et format jeg aldri har vært borte i før.
5: Ja, same.
0: Så. Ja, vi er jo som regel teaterfolk som er med på dette her, og da er man vanskelig å bli sett, altså. Men her blir man bare hørt.
4: Ja, det er liksom noe med stemmen som fortsatt bærer frem, men du ser ingen andre enn de to andre i studio.
0: Men hva slags, sånn at lytterne kan bli litt bedre kjent med dere, hva slags bakgrunn er det dere har innenfor scenekunsten?
5: Ja, altså, nå har jeg drevet med teater siden, jeg vil si siden jeg var sånn 12-11, noe i den dur. Og så har jeg jo da fortsatt med det gjennom videregående og skolegang og alt det der. Nå studerer jeg manus ved Kristiania. Og så gjør jeg da, skriver mye på siden, er kritiker på siden. Og ja, prøver å holde meg selv opptatt, egentlig. Som mange andre teaterfolk pleier å gjøre.
0: Okay. Ja, du vil gjøre.
4: Ja, jeg startet som veldig mange andre. Jeg startet i barneteater når jeg var 10-11 år i mitt lokale amatørteaterlag som heter Opal, som er oppegård amatørteaterlag, og holdt på med veldig mye med skuespill egentlig hele livet. Gikk på videregående, skidramalinje gikk jeg på, og så begynte jeg, vi trengte en som var teknisk ansvarlig med lys, og da tok jeg det ansvaret, jeg sa ja, litt sånn tilfellig, jeg tenkte ja. Og så gikk jeg Romerike Folkeskole, jeg gikk lysdesign, som er Idun og Linus som var her forrige gang. Og så har jeg liksom ikke sett tilbake, så jeg, den dag i dag så jobber jeg som lystekniker, og litt sånn freelance lysdesigner innenfor teater og musikk og dans og sånne ting.
0: Så her har vi folk som står på scenen og bak scenen, altså?
4: Ja. Virkelig, altså.
5: Jeg vil si at, og jeg vil tippe at det er litt for deg, at jeg tror vi begge har endt mer bak da, kanskje, enn foran. Jeg spiller ikke så mye lenger. Sorry.
0: Nei, det er jo det er et påtale oss i Teppal som fortsatt er utøvende. Mm-hmm. Men jeg tror man lærer jo mye av kjærligheten for det å bare drive med teater og gjøre ting. Sånn som at jeg også har skrevet mye og koreografert mye, at det er litt digg å få noen andre å gjøre det også, og ikke måtte gjøre det selv. Men for at vi skal bli enda bedre kjent med dere, nå vet vi litt om bakgrunnen deres, hvor dere er fra, hvor gamle dere er, men vi må ha noen rapid fire spørsmål, som er en tradisjon her på Radio Nova.
4: Kjør på.
0: Så dere må bare, det første dere tenker på, og det er enten eller, altså. Så da er første, Heidis eller blå?
4: Blå.
5: Heidis.
0: Snitt eller halvliter?
4: Halvliter.
5: Halvliter, ja.
0: Hva er deres favoritt Taylor Swift-sang?
5: August.
4: Første gang jeg kom på er 22.
0: Hva er den beste måten å drepe en høne på?
5: Kvelden.
4: Kveld, kid, ja.
0: Badeland, yay eller nei?
4: Yay.
5: Yay.
0: Hva er den nye dabben?
4: Jeg holdt på å si 6-7.
5: Jeg holdt på å si floss, det var helt krise.
4: Jeg tror dabben aldri dør ut.
0: Ja. Aksel, var ikke du 20 år?
5: Jeg er sånn.
0: Og du flosser fortsatt.
5: Det var veldig stort da jeg var 11. Det gjorde en stor innflytelse.
0: Sabrina Carpenter eller Charlie XCX?
5: Carpenter.
4: Carpenter.
0: Mamma eller pappa?
4: Oi. Pappa.
5: Mamma.
0: Kino eller teater?
4: Kina eller teater? Kino?
0: Ja, eller du kan ta Kina også.
5: Jeg tror teater. Åh, det er kjipt.
0: Ibsen eller Shakespeare?
5: Ibsen.
4: Ibsen.
0: Når vil verden gå under?
5: Om 6 år.
4: Ifølge det norske teatret, veldig snart.
0: Hvis dere kan anbefale én ting å gjøre i Oslo, hva ville det vært?
5: Sankt Haugen.
0: Bare gå på Sankt Haugen?
5: Ja.
4: Jeg vil sagt Frognerparken.
5: Ok, du er sånn parkmennesker.
0: Det er utemennesker, ja. Om dere skulle bodde med en person resten av livet som ikke var partneren deres, hvem ville dere bodde med da?
5: Jeg håper det er David Bowie. Han er død.
4: Jeg hadde nok valgt en av de jeg bor med nå. Jeg kan ikke velge.
0: En romkamerat og David Bowie da, dessverre. Og helt til slutt, hvis dere skulle vært med i et band, hvilket band hadde dere blitt med i? Hvilket som helst band? Levende eller død?
4: The Beatles.
5: Jeg synes det hadde vært veldig fett å være med i Queen. Jeg hadde aldri hatt ballen til å være med i Queen, men...
0: Beatles og Queen?
5: Ja. Ja.
0: Da har vi altså to gutter som liker å være ute, som, som liker Sabrina Carpenter, og som skulle vært med i et legendarisk band.

0: Det var Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Det falt. Teppet stupte boms i bakken. Men i samme stund det falt, satt jeg skrevs på radioryggen. Lytt til Teppefall på Radio Nova. Nå.
0: I dag, som jeg sa i introen, så skal vi rett og slett snakke om festivaler. Og festival, hva er deres forhold til festival på generell basis? Er dere fan eller er dere ikke fan av konseptet festival?
2: Jeg liker det.
3: Jeg er veldig fan av konseptet, men jeg må innrømme at jeg ikke har vært på så mye festival. Det kommer jeg nok til å komme litt inn i, men ja, jeg er veldig interessert i konseptet.
0: Og se, for det er jo basically bare at man kan se mange ting innenfor samme tema over lengre tid, hvis man skulle forklart det til et romvesen, da, hva en festival er.
3: Ja.
0: Så fordi det man som regel liksom hører om er disse musikkfestivalene. Det er Øya, det er Roskilde, det er Træna, som har blitt kjempetrend i det siste. Men det finnes jo også mye teaterfestivaler. Ja. Og nå, akkurat i snakkende øyeblikk, så avsluttes Operafestivalen. Og de arrangerer da den for 20 år, men i år blir det siste gang de arrangerer den. Og det har du litt mer informasjon om, Vilje.
4: Ja, vi fikk en mail om at Oslo Operafestival arrangerer, virker som for siste gang, sin operafestival nå i år. Og at når den startet for 20 år siden, så fikk den veldig mye dekning, men den gjør ikke det nå lenger. Og det er jo veldig synd, for det, utifra den informasjonen jeg klarte å innhente, så er det et type samarbeid, eller i hvert fall studenter fra KIO som har operalinje, bachelor i opera og master, tror jeg. Så har de da operahøyskolen, og da mister jo de en måte å kunne fremføre seg selv. Fremføre før de da går ut av skolen. Dette er altså var i snakket en stund på gamle Rådhus scene, og jeg hadde aldri hørt om dette før.
0: Nei, det er jo litt det. Aksel, hadde du hørt om det før?
3: Nei, ikke egentlig, må jeg si.
0: For det er, altså de sier jo at nå, de har holdt på i 20 år, men nå er det siste gang fordi de rett og slett ikke får pressedekning. Og at det ikke er, jeg vil jo tippe da at det kanskje ikke er så mange utenfor operamiljøet som engasjerer seg veldig i opera. Men det er jo en kunstform som er veldig viktig, men som har, jeg vil tørre å påstå, blitt heita litt på de siste årene. Det var jo hele den greia til Timothy Chalamet. Ja. Kan ikke du oppsummere det, Aksel, for de som ikke har hørt om Timothy Chalamet-gate?
3: Så Timothy Chalamet klarte da å si at han ikke vil at film skal bli en kunstform som ballett og opera, sånn at de må liksom tvinge i å holde den i livet. Og dette plutselig brydde veldig mange seg om opera, og den fikk da et veldig sånn push og fight for det. Han fikk mye sånn tilbakeslag på dette, det han sa.
0: Ja, for det var mange som mente at de ikke trengte å bli tvunget til å se på dette her, da. Det er jo en eldgammel kunstform.
3: Ja.
0: Men kanskje vi i Norge trenger et lite push. Det virker jo litt sånn, da.
3: Men jeg har jo sett, jeg skal ikke si jeg har sett masse opera, men jeg har sett litt opera, og jeg synes egentlig det er en veldig imponerende kunstform, da. Både i, altså det åpenbare er jo stemmen deres, og hvordan de synger med det, og hvordan de da formidler, men også sånn, noen av de mest kreative valgene jeg har sett innenfor regi har også vært på operan og slik. Jeg synes det er en kunstform som har veldig mye å komme med, fordi at man må formidle så mye mer, og formidlingen er mer sånn, det er vanskeligere å få med seg da, på et vis, fordi at det er så teknisk vokal og slik.
4: Nå, altså tilbake til dette med teaterfestivaler, da. Bare sånn, denne festivalen har jo holdt på så lenge jeg da har levd, men og jeg har jo nå liksom fått oppleve Oslo Fringe for første gang, og det er jo nå jeg liksom hører om flere festivaler, så jeg lurer på kanskje at, ja, du har liksom en ting med liksom alle som går på opera og teater og sånt, men det er kanskje litt mer nisje innenfor disse teaterfestivalene.
0: Yeah. Men hvis det de mener selv da, var at de fikk veldig mye dekning før, for typ, ja, for 10-20 år siden da, at da ble det dekket, at det var flere folk som kom, og hvorfor tror dere at det er en nedgang i det nå?
3: Det er veldig lett å skylle på internettet da.
0: Ja.
3: Altså, det er jo det første jeg tenker, at det har med å gjøre at, at man må da, man må kjempe mot så mye for å oppholde oppmerksomheten til folk, i stedet for hvis du bare da, i stedet for når det var før var mer avispapir og radio og slikt, så var det jo da at hvis du fikk et oppslag der, så fulgte folk med da, fordi folk leste da Aftenposten og lignende og slikt.
0: Har opera blitt for analogt, er det det?
3: Jeg tror det. Jeg tror opera er nok en av de kunstformene jeg synes er vanskelig å få med videre inn i internett-eraen.
4: Ja, og så er det noe man, eller sånn, en ting jeg synes er veldig kult med operan, nå skal jeg parafrasere litt, er jo at den norske operan, de har veldig mye, de, kan, de tar jo opp veldig mange operer fra veldig gammelt av. Altså, de kan sette opp en opera for 5 år siden, og så sette den opp på nytt igjen nå, uten noe egentlig, det er noe med at disse utøverne er så drill, eller sånn, de har jo ikke et fast ensemble på operan, de har jo folk som gjør roller, og dansere som gjør den og den. Altså, de har folk som er liksom skreddersydde til disse operaene. Så det er kanskje noe med at liksom, noen opera spiller veldig lenge, og så er det noe med at som 20-åring så er det ganske dyrt å gå operaen i forhold til andre, i forhold til teater da, som har liksom disse 130-150 kroner billettene. Så i hvert fall for min del, det er, jeg har egentlig veldig lyst, det er 3 operaer jeg har kjempelyst til å se nå. Det er bare det er så dyrt å gå på opera.
0: Men da har jeg et hack til dere, altså. Er du villig til å stå og ikke sitte, så koster det 150 kroner.
4: Gjør det?
3: Oi. Det
4: var jeg som har vært skikkelig dårlig til å se, altså.
0: Men da må man, jeg skulle ha med kjæresten min en gang som jobber som kokk, så han står jo hele tiden. Og da måtte vi droppe det, fordi han orket ikke å stå. Så du må jo gjøre det da.
4: Ja.
0: Men da kan man få med seg en ballett eller en opera til 150 kroner, altså.
3: Det er mange operaer som er ganske lange, da.
0: Det er litt det også.
4: Elektra på opera nå, bare 1,5 time. Det er ikke så ille, altså.
3: Den er bra.
4: Det er kortere musikk enn konsert, altså.
0: Og, ja, man står jo på konsert, unnskyld meg. Da kan man stå på en opera også.
4: Står du på øya i 5 timer, så klarer du å se på en opera i 3 timer også, altså.
0: Ja, vet du hva. Men det jeg tenkte litt på, som jeg kanskje, for jeg prøvde å tenke hvorfor jeg ville gå på operan, men jeg ville ikke oppsøke en operafestival. Jeg tror en, nå er jeg veldig jente med stor jodd på en måte. De har veldig fine kostymer på operan. Det er mye glitter, det er mye skjørt, det er mye dildal rundt omkring. Man skal liksom pynte seg når man skal på operan, det er litt stas. Jeg tror ikke jeg tenker den samme glamouren over en operafestival. At det kanskje er det, at jeg vil ha litt teateraspektet enn konsertaspektet i en opera.
3: Jeg er helt enig. Jeg tror statusen til operaen bidrar veldig til å gjøre det til en opplevelse man husker da.
4: Så dere trenger å føle dere bare for å dra på festival, så er det det du sier?
3: Jeg liker å føle meg fancy, jeg har putt meg alt for teater.
0: Jeg har også bodd i telt på fjellet i 5 dager for å dra på festival, så det er ikke det. Men jeg tror det er hver sin sjanger på en måte. Men vi skal jo snakke litt om, mer om det senere, at det er jo ikke bare operan som sliter i festivalform. Ibsenfestivalen på Nasjonal nå, hvor mye dekning føler dere den har fått?
4: De har så vært så fin å merke at de lå ut på story her om dagen, så hadde de skrevet Ibsenfestivalen i gult, og jeg er sånn, åja, er det det nå?
0: Ikke sant? Det er for det eneste som har snakket om det, det er vi. Jeg har ikke hørt noen andre steder. Så det også går veldig under radaren, og jeg føler at en liten tease til senere til sendingen, at det er andre kunstformer som har tatt over. Altså. Jeg er dessverre redd for at jeg snart vil melde at være så dristig å si at teatret, operan og den type scenekunst, det er snart dødt.

0: Det var Rigla med gull i munn.
1: Er dette garen Sul?
2: Hei, nei, hva mener du?
1: Er dette garen Sul?
2: Nei, det er Chateau Neuf, tappefall på Radio Nova.
1: Åja, ja.
3: Dørene lukkes.
0: Kanskje funker ikke denne operafestivalen på Gamle Rådhus, men flere av oss i Teppefall var på en festival som faktisk vi følte funket. Oslo Fringe var noe, det snakket vi om på forrige sending, men vi skal snakke litt mer om det i denne sendingen her også. Fordi det føler jeg er et godt eksempel på noe som funker, i hvert fall bedre da.
4: Ja, altså, eller, nå har jeg har ikke vært på så mye annet, men jeg var på Oslo Fringe, jeg jobbet der, på nyutdannet siden, som det het. Og det var veldig gøy å se, så, altså dette teatermiljøet er ikke så stort, men det var veldig gøy å se hvor mange man kjente som hadde stykkene sine på Fringe. Og jeg håper da, nå har ikke jeg snakket med så mange, men jeg håper at folk satt pris på å ha et sted hvor de kunne få spilt stykker de har skrevet selv, og gjenopptagelse av skoleting. Fun fact. Nyutdannet scenen på Oslo Fringe, det er der også opera, Oslo Operafestival har vært.
0: Og det kom jo mange på nyutdannet.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg tror vi var, jeg husker ikke, men det var en god del, altså vi var jevnt over 30 på hver eneste forestilling.
0: Mm. Og det vil jeg si er ganske bra.
4: På over, jeg tror det var 15 forestillinger, så det er jo over 450 mennesker totalt.
0: Mm. Aksel, var du på Fringe?
5: Nei, dessverre, jeg hadde ikke tid. Men jeg så mye av dekningen rundt, og jeg kjente et par som var der også, og spilte og gjorde det. Det virket kjempekult, egentlig.
0: Ja, så du føler at der var dekningen god, og det virket appellerende?
5: Jeg så i hvert fall mye mer av det. Og jeg har en teori om at jeg tror det handler litt om at engasjementet ligger også veldig sterkt hos de som bidrar til festivalen da, på en måte. At de har også noe de skal bevise. Det er ikke bare noen som skal bevise noe for publikum, de skal bare generelt bevise for seg selv. Og jeg vet ikke om det er jo ikke en konkurranse på en måte, men det er jo da mange forskjellige utøvere på et vis på festivalen. Jeg tror det engasjementet de imellom kan bidra veldig til festivalen da.
0: Ja, og du jobbet jo der, Viljar.
4: Ja.
0: Og det var også veldig mange frivillige.
4: Det var det.
0: Og vi skal høre nå et klipp, fordi Linus og Idun, de var på Fringe og var litt rundt og intervjuet, og da snakket de med en frivillig.
6: Nå sitter vi her på Oslo Fringe med en frivillig. Hvordan er det å være frivillig på Oslo Fringe?
7: Det er utrolig stas, må jeg bare si. Jeg har vært med på rigging.
6: Oi, rigging. Hvordan er det?
7: Nei, det består av mye maling og prating, og jeg liker begge deler.
6: Mal og prat. Det er bra, det er bra, det er bra, det er bra, det er bra.
7: En annen positiv ting med å være frivillig er jo at man ofte får noen goder. Man får for eksempel festivalpass.
6: Oi. Har du sett noe med festivalpasset?
7: Ja, nå har jeg bare fått sett to slitne karer. Hvor min... Jeg er kanskje... Hva heter han når du er sånn... Jeg er innabil.
6: Han er innabil.
7: Men jeg synes det var veldig, veldig stas og veldig gøy. Og jeg har et mål om å få sett så mye som mulig.
6: Da håper vi at du når det målet. Ha en fin dag videre.
7: Takk, takk.
0: Tror du det å være frivillig kan hjelpe til med engasjementet, Viljar? Du som var der og snakket med dem og jobbet blant dem.
4: Ja, altså det var veldig gøy. Jeg møtte jo veldig mange jeg kjente som frivillig, som jeg ikke egentlig hadde... Altså, det var jo folk som er teaterinteresserte, men jeg synes det var veldig kult at folk hadde meldt seg som frivillig også. At man har lyst til å, selv om man kanskje ikke skal stå på scenen, så har man lyst til å bidra til dette store fellesskapet som blir en festival.
0: Og da tror jeg man tar mer eierskap til det også, og kanskje får flere folk til å komme når man ser... Hvor gøy det er da, ikke bare en institusjon som har startet et eller annet, og så kommer du, viser du billetten din og går ut igjen. Det er mye mer levende område rundt da. Tror dere det kunne hjulpet operafestivalen om det hadde hatt masse unge frivillige som bare elsket opera?
4: Ja, det å liksom få med seg unge det er jo, vi går jo inn i et generasjonsskifte, at både teateret og alle mulige egentlig sånn visuelle, altså scenekunst er jo, skal jo gjøres for en ny generasjon nå, om, ja, om 30 år, så er jo vi 50 og litt eldre garde og skal se på teater. Om 60 år så sitter vi og har grått hår og ser på teater.
5: Jeg tror jo liksom, det merker jeg jo også, jeg tror operan spesielt da sliter litt der. Jeg merker at generelt teater kan slite litt der med å få yngre, men da spesielt operan. Jeg føler jeg liksom trekker ned alderssnittet hver gang jeg går på opera, på en måte. Så nei, kanskje det er litt, litt der problemet ligger da, eller det man må overkomme da.
0: Men når det kommer til Fringe også, det har jo, det startet jo, eller jeg vet ikke om det startet, men det absolutt største er jo Edinburgh Fringe. Mm. Hvor det da er en teaterfestival som går over en måned, og som man, folk kommer jo dit for å dra på denne festivalen. Har dere vært?
4: Aldri vært på Edinburgh Fringe. Mitt første møte med Fringe-festival var nå Oslo Fringe. Det er, ja, første liksom festivalen jeg har vært på.
5: Nei, jeg har aldri vært. Jeg har en venn fra, eller fra London, men som også nå studerer i London, som har snakket veldig opp denne og skal prøve å jobbe der neste år og sånt. Så jeg har hørt mye om Fringe da, Edinburgh Fringe.
0: Jeg har vært der, og det var så gøy. Og det var egentlig litt tilfeldig. Det var vi på biltur i Skottland, og så var vi sånn der i Fringe nå, da må vi jo være i Edinburgh noen dager. Og det altså var, hele byen var så gira. Og der snakket man om markedsføring, altså. Uansett hvor du gikk, så fikk du flyers. Så du trengte ikke å planlegge noen ting, du bare gikk dit hvor det var så spennende ut. Vi møtte til og med noen nordmenn som skulle ha forestilling, som så at jeg var norsk og var sånn, dere må komme på show. Så man blir liksom hevet etter seg, og jeg tror det var så mange forskjellige typer folk på den norske forestillingen også, det var jo på engelsk. Men likevel, det var så mange der som bare oppsøkte det fordi de syntes det var gøy, og fordi at det var tilgjengelig. Så jeg tror også det har mye med markedsføring å gjøre, fordi at hvis denne operafestivalen hadde vært bare svær, og masse engasjement, masse pressedekning, så kunne det hende at man kunne bare dratt med seg randome folk som egentlig ikke snakket norsk, kanskje, eller som ikke visste noen ting om det, og likevel bare hev seg ut i det.
5: Jeg vil jo si at England generelt er ganske syke når det kommer til teatermarkedsføringen. Altså, ja. De går hardt ut. Jeg har vært i London en del ganger nå, og skal dit nå snart og se noe greier. Så det, nei, de går ganske sykt ut.
0: Så vi har mye å lære av England da?
5: Jeg tror det.
0: Ja.
4: Vi har alltid mye mer å lære ut av England. Altså, en av de, angående det som var kult med Oslo Fringe, var at det var veldig mye ikke-norskt der også. Blant annet det var en klovn fra Australia. Og en av de forestillingene jeg hadde mest lyst til å se, men jeg ikke fikk sett, var en House of Janine, het den. En palestinsk mann som fortalte livshistorien sin i en slags, jeg vet ikke om det var en slags sånn halvrealistisk, humoristisk fortelling. Og den, jeg var så lei meg at jeg ikke fikk sett den. Han hadde sånn pitch kvelden før, den var så kult.
0: Men det er jo så fint at det er så mye med sånne type festivaler da. Ikke kanskje Ibsenfestivalen, som er veldig sånn, nå viser vi Ibsen. Men Fringe, at man kan ha så stor representasjon. Og nå var ikke jeg reiste jo bort rett etter jeg spilte på Fringe, men jeg reiste bort rett etterpå. Så vi kunne ikke vært med på festivalen. Men at det sikkert er mye tilgjengelighet når det kommer til synsnedsettelse, hørselsnedsettelse. Det var på engelsk, det var for gamle, for unge, for barn. Altså det var så mye forskjellig, og at det er så mange forestillinger som gjør at ikke bare en type gruppe, studenter som oss da, som er interessert i teater, men at alle kan føle seg hjemme da. Og det er spesielt en forestilling som Idun og Linus, de intervjuet den ene aktøren som var med der, som snakket om hvor mye det påvirket den polske befolkningen i Norge.
8: Nå står vi her på Oslo Fringe, og jeg står her med en av aktørene. Hvem er du?
9: Jeg heter Martin Høgberge, og jeg har spilt trekkspill og piano og skuespill i en forestilling som heter Men du elsker en nordmann.
8: Ja, og den har vi akkurat vært og sett på. Kan du fortelle litt om hvordan prosessen har vært med å jobbe med dette stykket?
9: Det et år siden vi hadde premiere på den forestillingen. Ja, hvordan lagde vi den? De hadde nok en ganske sånn ferdig skisse, og så kom jeg inn de siste dagene og prøvde å legge til noe musikk, og ja, etter beste evne prøvde å følge etter.
8: Hva hadde vært din drømmescene å se dette stykket på, hvis du skulle fått velge helt fritt?
9: Godt spørsmål. Jeg tror at dette en forestilling som passer veldig godt på små scener, så jeg tror liksom, å kunne dratt på turné med denne forestillingen rundt omkring i Norge, og funnet små steder og vist den her til kanskje folk som ikke så ofte går på teater, som kanskje polakker, eller som polske, eller som har noen av de samme bakgrunnen da, som karakteren har i dette stykket.
8: Ja, for det har jo en ganske viktig tematikk. Det noe dere har kjent på liksom, viktigheten av å fremme en sånn type tematikk?
9: Man har jo sett liksom tilbakemeldingene på forestillingen, at den har vært veldig sånn, både i ettertiden og også underveis, at man ser det er liksom ofte liksom tårer blant publikum på slutten av forestillingen, og det tror jeg, uavhengig om man har den bakgrunnen som hovedkarakteren har, eller om man bare liksom kan klare å sette seg inn i det fordi Sofia spiller så godt, og teksten er så god, så ja, det føles som en viktig og fin forestilling å spille.
8: Til slutt så vil vi bare spørre om du har noen andre prosjekter du driver med nå, eller noe du skal jobbe med i fremtiden?
9: Og jeg skal jobbe med en forestilling i høstferien sammen med masse ungdommer i Kongsvinger, som jeg gleder meg veldig til. Og nå jeg på vei til å se en forestilling med to av de andre skuespillene som skal være med på det prosjektet. Så jeg gleder meg veldig til å se hva de har funnet på.
8: Så utrolig gøy. Da ønsker vi deg lykke til videre og kos deg masse på festivalen. Tusen takk!
9: Takk sammen!

0: Det var Lene 3000 med Lights Off.
1: Jeg synes at Teppefall er det beste teaterprogrammet i hele verden. Hva tenker du, Torav Maurstad?
2: Det er for fantastisk.
1: Teppefall, Teppefall, Teppefall på Radio Nova.
3: Lærkefull!
1: Det som kvinner bak han. På Radio Nova.
0: Ja, klokken er nå 12, og du hører fortsatt på Teppefall. Og vi snakker om teaterfestivaler, og lurer på om det er døden for teaterfestivalene. Men det det ikke er døden for, det er musikkfestivalene. Det går jo alldeles nydelig og godt om dagen.
4: 100%.
5: Ja, det blir jo stadig ut mer og ut, utsolgt. Det var vel salgsrekord på Tons Rock, eller Øya, eller synes jeg så. Ja, sånn utsolgt alle dager.
0: Men hvorfor drar folk på musikkfestival og ikke på teaterfestival?
1: Fikk du tak i noe?
6: Ja, du, det er masse fisk her.
1: Skal hjelpe deg å dra opp litt?
6: Ja, ok. Men du, hva er klokka?
1: Skal vi se. Nei, den begynner nærmest i 11.
6: Men da må vi jo rote land igjen. Altså, da er det jo Teppefall på radio.
1: Åja, det glemte jeg helt. Det er jo søndag i dag.
6: Ja. Til og med ute på havet, så kan du høre Teppefall på Radio Nova klokka 11 på søndag.
4: Mange internasjonale, veldig kjente artister og sånne ting. Det er jo veldig attraktivt for norsk publikum, mens det er liksom sin teater ikke har samme kulturelle relevans, så er det kanskje vanskelig å de mangler på en måte det tingen til å dra folk inn da. Den kjendis stjernestatusen
5: liksom. Jeg tror vi dessverre tror at teater er mye mer stort enn det det egentlig er. Men det skal jo sies at hvis du ser på antall lyttere disse artistene har som spiller på de største festivalene, så er det, de har jo flere hundre tusen og millioner lyttere, dog over hele verden. Men jeg tror at musikk er en veldig mye mer, i mangel på bedre ord, unifying for folk. At musikk knytter så mye mer, folk har så mye sterkere reaksjoner til musikk, men også av tilgjengeligheten av musikk. Du kan ikke akkurat gå og ut på gata, gå deg en tur og se på teater, men det kan du høre på musikk. Det er veldig mye mer tilpasset for hverdagsligheter, musikk.
0: Kan jeg høyne deg da?
5: Ja, kjør.
0: Hva med musikal? Da får du beste av begge verdener.
7: Best of both worlds.
0: Ja. Musikalfestival? Ja.
5: Musikal.
4: Det er noe å pitche. Altså, folk elsker musikaler da. Sånn, eller det er jo...
0: Gjør folk det?
4: Ja, nei, det har vært en sånn greie. Jeg tror de fleste i teatermiljø synes musikal er veldig kult. Og så, med det beste, så overvurderer vi hvor mye folka i den ekte verden følger oss i det da.
0: Ja, jeg fikk på ekte listen reality check når det var sånn, ja, men musikk er mye mer populært enn teater nå da. Da må du slutte, for i mitt hode så er det helt likestilt. Det er sånn, det er to kunstformer som står ved siden av hverandre.
4: Men jeg vil jo si litt av det du sa med dette samholdet som musikkfestivaler har. Jeg tror det er litt derfor at Fringe funka. Fordi Fringe får dette samholdet blant de som utøverne, og så får da publikum lov å være med på dette samholdet som Fringe har, på et vis. Så det, jeg tror det er en av grunnene til at kanskje Fringe funker mye bedre da.
0: Og jeg lurer på en ting som jeg kanskje innså nå. Festivaler, ofte, hvis man går bort, så, hvis man reiser bort, ikke går bort, så sover man i telt. Og man er på samme område. Ja, men hør. Yeah. Hver sommer så drar jeg på noe som heter Landskapleiken, som er folkemusikkfestival. Og da må vi jo dra ut i hytte et eller annet sted i Norge. Og da må alle dit og bo i en eller annen hytte eller et eller annet telt. Og det er jo litt det samme, det er supernerd. Fordi du sitter og hører i 3 timer på noen som spiller fele, liksom, eller spiller dans og halling. Men det er så gøy, fordi at alle sammen er på samme område. Og du møter folk fra hele landet som du møter en gang i året. Jeg har en venninne fra Sverige som jeg bare møter på Kappleiker. Og da tror jeg det er det der samholdet, at det når du kan gå etter jobb, så er det ikke spennende.
5: Da har jeg teaterfestivalen for deg. Teaterfestivalen i Fjaler. Jeg har en venninne som var på den i år, og det så veldig gøy ut, sov i telt og alt mulig rart. jeg kan lese kort introduksjon om hva Fjalefestivalen er, teaterfestivalen i Fjaler.
0: Ja, frelse de som hører på nå. Jeg er sånn, nå orker jeg ikke å høre på de snakke mer om dette. Ja.
5: Kven, kva, kvor. Fjaler er en liten kommune i Sogn og Fjordane med knappe 3000 innbyggere. Kommunesenteret ligger i det vesle bygda Dale i Sunnfjord, og det meste av festivalen går for seg her. Teaterfestivalen Fjaler ble etablert i 2013 av scenekunstnerne Torkil Sandsund, Miriam Prestøy Li i samarbeid med produsent Ingrid Hansen. Festivalen har gått av stabelen hvert år i september siden. Det her er en festival jeg ikke visste så mye om. Jeg hørte først om den for 1,5 år siden. Men det er utrolig mye morsomligheter her. Her spilles alt. Det som spilte i år var blant annet Kaktus av Jørnis Josef.

0: Prosjektene våre bruker rollespill, skjult teater, digitalt tilstedeværelse og lek med virkeligheten. Målet er å skape teateropplevelsen man ikke nødvendigvis oppsøker, men som skjer i lokalmiljø. Vi jobber ofte med mange lag av satire, estetiske referanser og ironi for å skape prosjekter som kommenterer samfunnsfenomener, spesielt popkulturelle, på en overraskende og humoristisk måte. Og det som er veldig gøy er at de har blant annet gjort mye skjult teater, men på deres nettside, på Simen Form & Hai sin nettside, så står det at de har diverse plakater laget som en del av fiksjonsuniverset. Så de har altså satt opp 5 eller 6 forestillinger, og så laget masse fiktive forestillinger. Og mitt morsomste fun fact da, er siden Simen Form & Hai også var regissør for Europavision her, så har han hengt opp mange av disse, eller scenograf Oscar Udby, hengt opp masse av disse fiktive plakatene på dette isfjellet i Israel versus Palestina. Så hvis noen av dere skal se Europavisionen i fremtiden, så henger det masse små plakater der av forestillinger som ikke finnes.
1: Som er en del av en festival.
0: Ja, festival og alt mulig rart påfunn.
1: Ok, men nå, nå skal vi male et bilde. Hvordan det er å være på en teaterfestival og ha den ultimate opplevelsen, som en musikkfestival, men med teater. Du sover i telt med vennene dine, og alle sammen, det var impro og nasje i går. Det var helt vilt, noen hadde gitar, noen spilte noen impro-greier. Og så kommer det noen banker på teltet, driver med skjult teater. Hva annet kan vi oppleve? Hvordan kan vi lure folk til å bli med her?
0: Du våkner opp til frokost servert. I en sånn eldgammel middelaldersituasjon. Spelversjon.
1: Så det er noen som har et spel, og det er frokosten din?
0: Ja. Frokostspelet.
1: Det hadde jeg blitt med på. For da har du en hel... Da skjer det noe hele dagen, og det er en ordentlig festival.
0: Ja, men det er liksom... Hvordan hadde du headlinet en teaterfestival?
1: Skal ikke headline. Vi headliner ikke Kappleiken.
0: Vi er like stilt i teatret.
1: Nei, men på ekte det er sånn... Ja. Jørnis Josef kommer. Du kan ha sånn... Han her kommer til å dukke opp, men når? Iva? Vet ikke.
0: Lager masse forventninger.
1: Ja.
2: Hvis Kim Haugen og Jørnis Josef har sånn musikalduett, liksom, det hadde jeg sett på. Da tror jeg måtte tatt en tur ut i skogen, egentlig.
1: Ja, og at det er masse skjult teater, det hadde vært en god pitch. Og kanskje disse operafolka kan komme da, og stå ute i skogen og vekke alle sammen om morgenen.
3: Oh.
1: Ja! Og så har man sånn morgenkonserter og sånn.
0: Shit. I stedet for hane, vekta hanen, så er det bare en operasang.
2: Ja. Det hadde vært helt sånn guddommelig da.
0: Ja, fy faen.
2: Får til deg liksom soloppgangen, og så hører du sånn et kor av operasangere i det du våkner.
0: Det egentlig tror vi konkluderer med, er at den optimale teaterfestivalen er bare en sånn massiv sånn LARP. Altså sånn...
1: Det er bare impro-larp.
0: Det er perfekte teaterfestivalen er noe annet.

Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen.

0: Det var Chicosme med And I Tell Him I've Got To Go.
1: Akt 2 starter nå.
2: Og da har vi allerede hørt en time med Teppefall. Hvordan har det gått så langt, gutter?
3: Helt strålende.
4: Fantastisk.
3: Som Tora Mauerst, altså.
2: Er dere klar for enda en time hvor vi skal snakke om festivaler? Og nå skal vi gå litt mer inn på humor. Og så skal vi rett og slett pitche til det norske markedet om hvordan vi kan få flere folk inn på teaterscenene sine. Akkurat nå, hva er deres beste tips?
3: Markedsføring og synlighet.
4: På TikTok-danser.
2: Og lær fra England.

0: Det var Vepsestikk med Fucking Gudinne.
1: Jeg kommer ikke meg ut. Hjelp, jeg kommer ikke meg ut av teppet.
2: Ellen, gå ut av det teppet nå.
1: Jeg faller. Det teppet faller.
2: Teppet faller på Radio Nova.
1: Teppet faller på Radio Nova.
2: Radio Nova. På Radio Nova.
1: Jeg faller.
0: Musikk kommer nok aldri til å gå av moten. Det har vært på moten siden Jesu tid. Men humor, dere. Har det kommet og tatt operan fra oss, eller? Fordi humorfestivaler, det gjør det helt sykt bra.
3: Ikke bare humorfestivaler, men alt av stand-up og alt mulig, virker det sånn?
0: Ja.
4: Men jeg vil også si at vi nevnte da Jørnis Josef Kaktus. Den så jeg i fjor. Og jeg vil si at de tar mye fra teater, altså. Ikke sånn de tar kunstformer, men sånn.
0: Kan vi claim at de som driver med humor egentlig bare er
4: teaterlarpers, ja.
0: Ja, teaterlarpers.
3: Martin Lepperød og Steinar Klommen Hallert startet som revyskuespiller.
0: Ja, jeg er jo skuespiller, ja.
4: Men det er så. Men hvis vi tar da Kaktus som et prakteksempel, er jo, det er jo bare en historie. Det er en monologforestilling. Sånn. Den er veldig morsom, men det er Jørnis Josef som holder en monologforestilling om sitt liv. 100%.
0: Men kanskje de, ja, for dette her har jeg lurt på lenge. Om komikere og generelt liksom de som styrer bransjen den veien, da, latter og alle sånne humorshow. Det er jo aldri forestilling, det er aldri teater, det er show. At det er, men de kunne også vært teaterstykke. Det er manus, det er impro, det er alt som kunne fantes i et teaterstykke. Men jeg tror de er veldig redde for det stempelet. Jeg tror folk er sånn, teater, show, woo.
3: Men hva er det forskjell på teater? Altså, du har jo monologteaterforestillinger som kunne fungert som impro-show. Ikke impro-show, men som show. Og så, jeg tror den linja er tynnere enn man tror.
4: Men det er jo da kanskje hvordan vi har stemplet teater. Altså, vi snakket jo tidligere at teater kanskje sliter litt mer med å ta inn en yngre crowd, da. Kanskje det er jo sikkert derfor de er så redde for det.
0: Da jeg skrev min forrige bachelor, holdt jeg på å si, så skrev jeg om hvor revyen har blitt da. Fordi revy var jo kjempestort i Oslo før. Altså sånn, alle de største stjernene var revystjerner. Og det var liksom ABC-teatret og Chat Noir og alt det der. Og da var egentlig konklusjonen at revyen har ikke dratt noe sted. Men nå er det stand-up, og det er humorshow. Det er ingen som vil kalle det revy lenger, fordi de tenker at revy er sånn kommunerevy eller skolerevy. Men det er jo egentlig akkurat det samme. Men et nytt navn.
3: Ja, altså nå, jeg har sett veldig lite på stand-up. Jeg ser om jeg har venner som driver med det. Men jeg har sett mye på Netflix. Har jeg sett mye på humor. Hvor blant annet, nå ble jeg denne han-karen, men blant annet Bo Burnham har laget mye.
0: Jeg er hjemmann i starten av 20-årene.
3: Ja, han er. Det var liksom min introduksjon. Det var veldig tilfeldig at jeg snublet over det. I 2017 var det vel. Jeg var 11, så jeg på det. Så var jeg sånn, men det her er jo ikke, altså det er jo ikke stand-up på samme. Dette her er jo, altså det er jo nesten en teaterforestilling. Han har jo, det er jo en dramaturgi liksom. Og det er, jeg tror folk tenker at sånn, ja det er jo show, men du har jo en dramaturgi. Hvordan har det bygd opp? Du har jo bygd opp alle vitsene dine og historiene dine på en samme måte som en teaterforestilling. Og det blir jo en revy da. Det blir jo masse små historier som fletter sammen til en sånn stort eksistensiell forestilling på et vis.
4: Ja, for jeg opplever jo da at en god, ikke alle av disse komikershowene, men en god del av de er de er bare komikershow i markedsføring til tider.
0: Ja, det er nettopp det.
4: Altså at de, hadde teater vært den mest populære tingen på denne kloden, så hadde du 100% kalt det teater, og det hadde gått helt fint. Og det hadde passet veldig bra. Ikke alt, selvfølgelig. Altså jeg så også snakket med Jørnis Josef. Han, Martin Lepperød og Henrik Farley hadde en sånn julespesial som jeg også så. Og den var 100% en humorshow liksom.
0: Ikke, men teater.
4: Ikke teater. Den kunne jeg ikke kalt teater. Men Jørnis Josef Kaktus, det mener jeg 100% er en monologforestilling liksom.
0: For det er litt det også. Jeg prøvde å tenke sånn, ok, men er det fordi folk vil le? Er det det at liksom teater er ofte sånn på nasjonalteatret, så er det så dramatisk, og man skal gråte, og man skal tenke over livet.
5: Katarsis.
0: Men det var jo veldig sånn trend en periode. Nå føler jeg meg litt bias, for jeg ser jo veldig mye på stand-up og humor. Men synes at alle sjangerne er veldig gøy. Men det var veldig, hvor det var mange menn som skulle alltid ha et stand-up-monologforestilling, hvor det startet liksom fint, og så skulle de gå inn i den tunge tiden. Hvor alt var så kjipt, alt var så vanskelig, og så endte det godt. Så da ble jo folk lei seg på stand-up show også, at det var jo ikke lett og lystig og humor. Altså sånn, jeg skjønner det ikke, faktisk.
3: Nei, jeg tror folk, ja. Latter er kanskje ikke så mye latter som det egentlig skal være.
0: Nei, det er
3: litt tyngre enn det man...
0: Og så begynner jeg å tenke sånn, er det det at vi var sykt rare som barn, som gjør at folk har et feil inntrykk av teater? Du vet de du gikk på videregående med, som synes at dere var superspess. Gikk du dramalinja, Aksel?
5: Ja.
0: Jeg gikk ikke dramalinja, så jeg så jo ned på dere og var sånn, de der...
5: Ja, det setter pris på.
0: Altså, ja, jeg var jo danser, så det ja. Må vite.
3: Jeg gikk jo i klasse med danserne, og det var jo det var ikke tilfelle for min klasse. Men det var jo, man blir jo bare sett rart på, kunne bli sett rart på utifra klassen sin også. Men,
4: ja. Nei, vi var bare sett ned på. Så egentlig så er det, det er ungdommens feil at ungdommen ikke ser på teater, er det det vi konkluderer med?
0: Det er det jeg tror. Jeg tror liksom. De som er i midten av 20-årene nå, de er sånn, men han der som jeg gikk på videregående med. Han driver å spille inn noen greier nå, og han var sykt spes. Og de var så nerd at jeg tror kanskje ikke det er noe for meg. Og så er det egentlig noe for dem.
3: Ja, men bare tenk på at disse største skuespillerne, jeg tror folk ser ned, liksom ned på sånn 20-årige skuespillere i sånn 20-årene som prøver å liksom make it big. Men altså, se på Tobias Santelmann da, som sikkert har vært like snål som hver andre dramakid.
0: Tror du ikke han spilte i noen skolerevy?
3: Og han spilte garantert i noe sånt rart. Og nå spiller han Harry Hole, og folk driver å sikle etter ham på TV. Det er jo... Det blir litt dobbelt moralsk, synes jeg.
4: Og det, altså, ja. Alles crush sånn, når de vokser opp er jo skuespillere. Ofte innen film da. Men det er jo veldig... Jeg synes den dikotomien at nei, å drive med skuespill, det er skikkelig weird og rart, men også er så kjekk fucking Leonardo DiCaprio har
0: liksom. Ja, når de har liksom color grading og
4: ja, da ser de fantastisk ut.
0: Ja. Altså, vi må, altså, kan vi nesten konkludere med at man burde gå på en skole uten dramalinje, sånn at man kan bli glad i teater?
4: Senere.
0: Eller så må man bare innse at teater, det er ikke noe for deg akkurat nå, men når du bikker 30, da kommer du til å synes det er kult igjen.
3: Kanskje de skal lage dramalinje for bare dramaskole med bare dramalinje, uten noen andre?
0: Ja, jeg tror det er på, i Bærum så har de mekkegutta sammen med dans og drama og musikk. Bare sånn for å være sikker på at...
4: Ja, ja, ja. På Rud? Syns,
0: ja.
4: Ja, ja. Jeg gikk på Rud. Der har vi dans, drama og musikk, og så har vi elektro.
0: Ikke sant?
4: De mesha virkelig ikke godt. Men...
0: Nettopp, og dere gjorde ingen skade annet enn på oss andre.
4: Ja, nei, dette var sånn hating. Det var bjeffing i gangene og hele pakka altså.
0: Det var drama-eleven som bjeffet, eller?
4: Nei, det var faktisk elektrogutt. Så at de skal se det på oss, I don't know about that also.
3: How the times have changed.
0: Mm-hmm. Ja. Men jeg tenker da at hvis du er nå en som sitter og hører på, så tenker la meg gi teater en sjanse. Men jeg kjente noen rare folk på videregående, og jeg synes egentlig humor bare er gøy. Så vil jeg anbefale deg å dra på en teaterfestival for å få gleden litt tilbake, eller rett og slett bare skjerpe deg og dra på teater, altså.

0: Det var Sivert Rundhovde med Elsket.
1: Å, Teppefall! Teppefall! Hvorfor er du Teppefall?
0: Jeg føler jo vi har pitchet mye nå, men nå kommer den klassiske pitch-spalten hvor vi pleier å pitche et stykke eller en scene noen har skrevet. Men nå tenker jeg rett og slett at vår pitch denne gangen skal være gratis markedsføringsråd til teaterfestivalene der ute. Fordi her sitter det en kommunikasjonsrådgiver, en
2: kritiker, eller hva?
0: Og en
3: tekniker.
0: Nettopp. Dere har de tre beste. En som kan være kritisk, en som kan hjelpe til å snakke litt, og en som vet hvordan ting foregår bak scenen. Så fyr løs hvis jeg nå er en som skal arrangere denne LARP-festivalen oppe i Hytteheita. Hvordan må jeg gå fram for å vinne disse ungdommene da?
3: Jeg vil gi en veldig shout-out til, eller noe jeg personlig synes var veldig morsomt, var Nationaltheatret sin markedsføring av Den stundesløse, hvor de fikk Ola Våstad og Eivind Nilsen Salte til å parodere han der, en av disse sports, ikke sportsinfluensere, men han var sånn der looks-maxing, time-maxing. Han var sånn, jeg bruker 24 timer i døgn, men for meg så er det fire døgn inn i et døgn, fordi en time er fire timer. Altså, han klarte det.
0: Ja.
3: Og jeg synes de var, jeg har hørt veldig mange som synes de var veldig corny. Enten om jeg bare er for mye på internettet, men jeg tok den referansen, og jeg synes det var ekstremt gøy.
0: Må vi prøve, kanskje tipset er å oversette vårt språk til det vanlige språk, om du skjønner. Mm. Ikke bare skal vi skal larpe i teatret og være andre folk.
2: Skal vi larpe ekte mennesker, er det
0: du nettopp,
2: sier?
0: Nettopp, det er det jeg prøver å si, ja. Uten å være for, sende for mye ned.
3: Men det er jo den faren da, hvis du først skal lage teater, reklame for vanlige mennesker, og jeg synes det er en hårfin balanse der altså, mellom at du lager noe som folk ser på, det er sånn, det her var jævla cringe, til det er sånn, å det her, akkurat den her traff. Så markedsavdelingen på Nasjonal, shout out dere, jeg er veldig spent på hvor gamle de som satt og ville pitche den ideen var. For jeg tror ikke det er en oppe i 40-årene liksom, eller 50-årene, det kan jeg ikke se for meg.
0: Ida har jo vært der, og har sikkert kommet med noen tips.
3: Ida, om det er deg, så elsker jeg deg altså, det var...
2: Men litt mer sånn seriøst, så tenker jeg jo at jeg tror det som er utdatert er når det kommer til festival, så kan man ikke tenke at det at det er teater er et selvpunkt i seg selv. Rett og slett, det må ha noe mer, rett og slett. Enten om det er da et samhold, engasjement, det at du føler at du er en del av noe, eller hva. Men det å komme og se 100 forestillinger er ikke et selvpunkt nok, i hvert fall.
0: Men hva med å caste en kjendis?
2: Da kanskje du...
0: Dere hører hva jeg synes om det.
2: Hvis Kim Haugen er noe.
3: Jeg synes jo at markedsføring av festivaler er jo en opplevelse. Altså, det skal jo være en opplevelse. Det skal jo ikke, hvis du selling point av festivalen er en ting, så har du liksom truffet litt feil i min bok. Jeg hadde egentlig lyst til å dra på Trana i år, men jeg var jo bortreist. Og det er det jo liksom ikke bare, det er ikke det at nødvendigvis artisten er liksom top notch, men det er bare det å bo på en øy utenfor Bodø liksom, som er experience, Roskilde, våkne opp i sølepitt og drikke pils på morgenen. Det er jo opplevelsen og hva folk snakker, presenterer det seg om.
2: Men det var jo det vi sa i sted. Flytt ut i skogen.
0: Ja, jeg tror det er, fordi mitt tips, nå sa du for å være helseres, hvis jeg går tilbake til kødd, som er litt kødd, men ikke så kødd.
3: Yeah.
0: Altså, en av de improforestillingene jeg husker best jeg har vært på, er impro i saunaen på Salt. Flytt forestillingene til spennende steder som gjør forestillingen spennende. Det er mange som drar på Gålå og ser Per Gynt, fordi det er en opplevelse å sitte der og se det. Ha forestillinger i vann, ha forestillinger i sauna, ha det på toppen av en skyskraper. Noe som gjør sånn at folk tenker at det er et ekstra element da, som er veldig spennende. I stedet for å kaste kjendiser, så kan det være, oi, her sitter vi i en tunnel.
3: Så site-specific teater er egentlig måten å lage en suksessfull festival?
0: Ja, der sa du det med fagspråk, ja.
2: Men jeg tror det også kan dytte kreativiteten til kunstformen også. At man må jo da være kreativ, rett og slett, for å få alt dette til å funke. Og jeg tror man får mye igjen av å gjøre det også. Håper jeg.
3: Var det noen av dere så på Elik Oslo-spelet i fjor, sommer?
0: Nei. Men jeg hørte mye om det, det er ikke dritkult.
3: Det var også sånn, samme jeg tenkte. Det var, for de som lytter og ikke vet hva det er, så var Elik Oslo-spillet var et spill i regi av Simme Forme Hai, som handlet om rusmiljøet, og det, liksom, hvordan rusmiljøet hadde vært da.
0: Folk kom vel med sine egne historier?
3: Ja, det var liksom, jeg tror det var basert på det, og blant annet de to som faktisk... Nå parafraserer jeg igjen, men jeg tror det er de to som faktisk historien blir gjenfortalt, var med i stykket, og så var det Flo Fagli og Lea Myhren som spilte liksom dem som unge. Og dette spilte da i Vaterlandsparken på Grønland, som da, ikke er kjent for, men som da det har vært rusmisbrukere i, og vært der lenge. De har jo blitt jaget rundt hele byen.
0: Den er jo kjent for å være et litt belastet park da.
3: Ja.
0: Ja. Så det var jo veldig spennende å kunne være og flytte inn i det miljøet. Så er det det som er vårt, hvis vi skal oppsummere med tre tips, så er det lær av England, vær site-specific, og flytte ut i skogen, eller?
3: Flytte ut i skogen,
2: ja. Eller på Ekeborg-slottet.
0: Eller på Ekeborg. Det gikk jo kjempebra med Carpe World og Tonsofor.
2: Back to back. Jeg tror Ekeborg har noe sånn juju, ikke sant?
0: Altså, neste teaterfestival er der, altså.
2: På Ekeborg, sånn. Ja.

0: var vi ferdig. Hvordan har det gått?
1: Det har gått bra.
0: Det har gått kjempebra.
2: Veldig fint.
0: Og da håper jeg dere lytter også har kost dere med Aksel og Viljar i ørene, fordi at de kommer til å være her en god stund fremover, eller hva?
1: Yeah. Ja, få med dere Ibsenfestivalen.
0: Ja, få med dere Ibsenfestivalen.
2: Ja.
0: Kom på vår neste festival som vi skal arrangere på Ekeberg Sletta.
1: Nora, Aksel og Viljar arrangerer teaterfestivalen på Sletta.
2: Ja.
0: Eller kanskje vi arrangerer noe her på Nova som vi, for å få i gang engasjementet litt.
1: Vi lager en liten tease.
0: Ja, det skal være. Men da håper jeg at dere som hører på har en nydelig søndag videre, og så er vi tilbake på radioen din igjen om 2 uker. Ha det!

Still.

Ring FM-tøy.

0: Do I Caught Myself av Paramore. Og dette sangen som spilles når Bella, Jessica og Angela går dress shopping for the first time.
1: You know I got my lady back home, and you know what she always says. She says, man, I know you're a little upset. Maybe you should listen to some Sorgen Free.
2: Yeehaw!
0: Ja, det jo en grunn til at vi sitter og snakker om Twilight. Det jo nesten litt sånn kultstemning, hvis man først interessert I det. Vi har jo fått en liten sånn der avsløring på at Victor egentlig ikke hadde noe forhold til det fra før.
3: Ja, det stemmer.
0: Du har fått et forhold til det nå.
3: Mm. Veldig, du har et veldig rart sted I hjertet mitt.
4: Hvilket Liker sted? Du det?
3: Ja, og jeg skjønner på en måte greia. Ja. For det veldig sånn... Ja. Kultete, og ikke sånn kult som ekte kult Men sånn, sånn en cult classic
0: Sånn kult, hvis du sier kult sakte, så det bare kult
4: Det var god
3: Nei, jeg vet ikke Jeg har bare da sett de to første Jeg synes toeren var overraskende bra første, altså, De jo på en måte dårlige, men samtidig kule Så jeg vet ikke, det litt rart Jeg klarer liksom ikke helt å skjønne hva jeg mener om filmene egentlig.
0: Noe av det dårlige jo også det som gjør det bra Vil jeg absolutt påstå
3: ja, ja.
4: Jeg jo en av de som ser Alle fem filmene stort sett hvert år mm. Så jeg så alle fem filmene I forrige uke
0: og På rad?
4: For meg selv ja. Jeg var syk, så jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Nei, jeg ser alle Twilight-filmene For det jo H-H-H-season Ikke sant? Så da må man se det Og jeg digger det
3: På høsten, eller?
4: Ja, man må se det på høsten, ja. Ja. Man ser det ikke ellers, man ser det bare på høsten. Og det, jeg elsker det.
0: Men alle fem på en uke synes jeg var litt drastisk.
4: Nei, men du må, da får du liksom sammenhengen, og du får liksom, du, da du inne da, når du har sett to filmer. Du, altså sånn, Victor, du kommer til å ville se de tre siste.
3: Absolutt.
4: Innen kort tid.
3: Absolutt. Ja. Jeg merker det allerede. At jeg skulle ønske å være og så det, treeren, og ikke være her.
4: Ja, ikke sant?
0: Og du da, Lene?
5: Jeg har et vanskelig følelse til Twilight. Jeg husker sånn på barneskolen så ble jeg sånn, sett litt ned på for at jeg ikke hadde sett filmene. For det appellerte veldig lite til meg. Så jeg tenkte to menn I bajs. Jeg vil heller se en kvinne I bajs på en måte. for å ta den. Også,
3: den grei.
5: Ja. Jeg sier det som det, Victor. Jeg vet at du også heller ville sett det.
0: du, det, blir, det noen scener der, altså hvor man ser kvinner I bare sag, er det ikke det?
3: Ok, greit.
5: Nå skal Victor heller
0: eller rage baiting, nå er det egentlig det.
4: Jeg tror egentlig ikke det det.
5: Jeg tror du lyger.
0: Nei, men det nok av hotte damer I Twilight.
3: Eller det kvinnelig forfatter? Altså, det laget av en kvinne.
5: Det kvinnelig forfatter.
0: Og kvinnelig regissør.
5: I den første filmen er det gjesten.
3: Ja.
0: Ja, det et veldig godt spørsmål.
3: Det jo derfor. Det derfor det ikke så mye kvinner I Baris.
4: Ja, det det.
3: Ja.
0: Men det ufattelig mange digge kvinner I Twilight.
3: Absolutt.
5: Det det.
0: Om ikke de diggeste.
3: I forhold til...
0: Bare på verdensbasis
4: Helt sykt digge damer I Twilight, det bare derfor jeg ser på det
5: mm.
3: Ja. Du da, Maria?
0: Nei, jeg, altså for meg så det på en måte Oi, altså jeg er så veldig stolt av at jeg ikke fan av noe For de som har hørt fan-episoden så snakker jeg mye om det Men så blir jeg jo litt fan av likevel
3: Crazy callback
0: Ja, ja det litt flaut å komme tilbake her nå og bare innrømme det men, mm. men det ikke sånn at jeg har sengetøy Det bare at jeg synes det veldig, veldig interessant å snakke om.
3: Mm.
4: Ja, for det mye å snakke om I disse filmene. Fordi de så dårlige, så det ekstremt mye å snakke om.
3: Mm.
0: Ja, men jeg blir av og til litt imponert. Det som, altså, jeg sitter og litt sånn, bra film, eller?
4: Faktisk?
0: Kult shot, ja. Bare sånn, litt sånn.
4: Ja, men du må lete lenge etter det, altså.
3: Det veldig mye kamerasnurr. At kamera snurrer rundt personen.
4: Mange perspektiver.
5: Ja, men jeg føler det kamera, men gjør når det har litt lavt budsjett, men vil få det til å se litt kult ut.
4: Ja.
5: Så det sånn, kan vi se om jeg løper jævlig fort, altså.
0: Det her, nå følte jeg meg truffet, for jeg tok jo noen bilder I dag I skogen, eller videoer I skogen da. Jeg var helt merket. Og det jeg gjorde var at den ene videoen meg som snurrer rundt, og den andre meg som løper, og latt som jeg en varulf. Så det var veldig greit da.
3: Mm.
5: Det var helt nydelig.
0: Den stakk.
3: What a dream.

0: Der fikk du I Belong to You av Muse, og før det fikk du Meet Me on the Equinox av Death Cab for Cutie.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Ja, de Twilight-filmerne som vi har snakket så varmt om til nå, de jo basert på noen bøker. Det noen som vet hvem som har skrevet de bøkene?
3: Nei.
0: Jeg vet, det en kvinne.
2: Ja.
4: Morning.
2: It's a woman. Det legger oss opp for et veldig godt grunnlag, for nå skal jeg holde en fleip eller fakta, men kun om bøkene. Dette er altså ting som ikke ble inkludert i filmene, men som er 100% lore og canon i bøkene.
4: Er det konkurranse?
2: Ja. Yes. Jeg tenker at dere må få en lyd som dere kan introdusere dere med når dere skal si deres svar.
0: Ja.
4: Skal man si lyden? Å, du må lage en lyd.
0: Jeg kan ikke
4: si
0: pling. Bare fordi du vil spise suppe samtidig.
3: Dette er min lyd.
0: Ja.
2: Det var en utrolig dårlig lyd, Victor.
3: Okay,
0: det er lyden av Victor som har kjøttsuppe. Og skjei.
3: Det er hua-hua-sisen. Nå må spise kjøttsuppe da.
0: Min lyd er Shimon.
2: Ok.
4: Min lyd er hua.
2: Det blir ditt, ja.
3: Min er yeah.
0: Men hva vi har, hvis dere hører sjø, så har jeg allerede lyden. Fordi du rekker jo å si hua mens jeg sier moan.
4: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Ja, den som starter seg med. Og så er det ikke lov til å bytte inn før jeg sier fleip eller fakta.
4: Mm. Ok.
2: Vi gjør det sånn.
4: Den er bra.
2: Ok, tydelig. Er dere klare?
4: Ja.
2: Da gønner vi på. Skal vi se om jeg finner noe? Nei, jeg gir ikke med det. Første spørsmål. Når en person blir transformert til en vampyr, så forsvinner all pigmentet fra huden. Dette gjør at det ikke finnes svarte vampyrer, fleip eller fakta.
0: Shimon! Yeah.
2: Det var alle på en gang.
4: Det er fakta.
2: Ja. Dere kan alle få et poeng for det.
0: Meg og Victor skulle også si det. Nei, hva skal... Victor skulle si fleip.
2: Skulle du si fleip?
0: Jeg så det på blikket.
3: Nei da.
2: Okay. Victor får et minuspoeng.
3: Minuspoeng?
2: Neste spørsmål. Vampyrer holder på sinnstilstanden de hadde da de ble bitt. Dette betyr i effekt at hvis man har blitt bitt når man er kåt, vil man være kåt for alle.
0: Shimon! Nei, du skal si fleip eller fakta.
2: Fleip eller fakta.
0: Shimon! Det er fakta.
3: Yeah! Det er fleip.
2: Det er fleip.
3: Yes!
4: Bra, Victor!
3: Oh, the bitch is back.
2: Da er du tilbake på null poeng. Neste spørsmål. Renesmee, barnet til Bella og Edward, blir matet med varmt blod i tåte flaske som baby.
0: Shimon!
4: Nei, du sa ikke fleip!
2: Fleip eller fakta?
0: Shimon!
2: Vi tar,
4: det er så jævlig utfordring!
2: Vi tar Sofia siden...
4: Nei, det er fakta!
0: Shimon! Fleip!
2: Det er fakta.
0: Ja, jeg hadde tenkt å si fakta.
3: Nei!
0: Loser!
2: Neste spørsmål. Hver av Twilight-bøkene er løst basert på et eldelitterert mesterverk? For å nevne noen, Pride and Prejudice, Romeo og Julie, og Wuthering Heights, fleip eller fakta.
3: Yeah!
2: Ikke
3: det er fakta.
2: Ja?
3: Ja. Romeo og Julie har så stor plass i første filmen.
2: Det er fakta. Men Romeo og Julie er det litterære verket som er basert på bok 2.
3: Mm. Så, det gir jo faktisk mer mening.
2: Ja, det gjør jo det.
0: Det er vakkert.
2: Ja. Nå 2. Vampyrer har sex. Høres det ut som to biter med porselen som klanger mot hverandre? Fleip eller fakta?
0: Shimon!
2: Jeg tror jeg hørte Victor først.
3: Ja, fakta.
2: Ja.
0: Det er bare fordi han har bass i stemmen. Det er
3: en fair. Skyld på bassen.
2: Det er litt kjønnsdiskriminering.
0: Det er litt Stavanger bass også i den stemmen her. Ja.
2: Stephanie Myers, forfatteren av Twilight-bøkene, satt handlinga i Forks, Washington, fordi det var stedet der hun mistet jomfrudommen sin. Fleip eller fakta?
0: Shimon.
4: Ja, Sofia? Jeg sier fakta, faen. Oi. Fakta.
0: Jeg sier fleip.
2: Det er fleip.
0: Faen, sier jeg.
4: Ja, takk.
2: Ja. Vampyrer som er født uten en superkraft blir diskriminert mot, og det er satt som en tabu å omgjenges med deg.
3: Yeah!
2: Viktig?
3: Det er fakta.
2: Det er fleip.
0: Ja.
2: Så...
3: Det er ikke NRK, det er lov å banne.
4: Ja, det er jeg helt med på det. Jeg må få beskjed om at det ikke er så lov å banne.
2: Nei, det er veldig lov. Jeg vet ikke hvorfor vi driver oss.
4: Ja, faen, kult da. Det gir det.
2: Ja, there we go.
0: Da må jeg bruke en årefitte. Jeg føler Victor før han meldte at han ikke har lyst til å bruke årefitte så mye. Nei, du bruker fitte og kuk om hverandre. Ja.
2: Ja, det er det vi tuller med Victor sin spjørkuk. Da kan vi vel kanskje konkludere med at Twilight-universet, ja, alle vant, og at Twilight-universet er et merkelig univers. Mye merkelige fakta som er på bakgrunnen der.
3: Kjempekonklusjon.
0: Oi, oi, oi.

0: Der fikk du All I've Ever Needed av Paul McDonald og Nikki Reed, som faktisk også spiller Rosalie i Twilight.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
2: Hei, hei, hei. Du hører fortsatt på Sorgenfri her på Radio Nova. Klokken er 6:15. Og det betyr en ting, og det at jeg skal snakke.
0: Og vi har gledet oss.
2: Jeg har en refleksjon, fordi vi så jo som sagt film 1 sammen tidligere i uka, men den andre så jeg alene. Og da, ikke at det har så veldig mye med saken å gjøre egentlig, men jeg tenkte på en ting. For liksom jeg føler at hele premisset med de to første filmene er at Bella er rar og har det litt vanskelig, og Edward og Jacob vil være sammen med Bella, men begge to synes det er skummelt, fordi de er redde for at de skal skade henne. Mm. Og det er liksom hele greia som handler om alt. Hele handlingen føler jeg kun handler om at de skal beskytte Bella.
3: Ja,
4: ja det er jeg egentlig enig.
0: Det er mye i det der da. Det er to maskuline karakterer som...
2: Akkurat det, ja. Og det er det som jeg tenkte over det at sånn, hvis denne filmen hadde vært laget ikke i USA, fordi jeg føler at det er veldig sånn typisk mannlig karakter at sånn, ja, jeg vil ha deg, men det er viktigere at du er trygg. Jeg skal beskytte deg mot alle farer i hele verden, til og med meg selv. Ja, det er altså så voldsomt.
4: At det er ganske amerikansk.
2: Ja, det er så utrolig. Hele karakterene deres er bygget opp å være overbeskyttende, begge to.
4: Ja,
2: og så skal de liksom beskytte hun fra hverandre, men også seg selv. Og ingen av de vil være sammen med hun i toeren, fordi de er redde for at de skal drepe hun, liksom.
3: Ja, de har et poeng, though.
2: Jo.
3: Sånn, Edward er konstant på veien av å liksom suge henne tøy. Og Jacob er jo, altså han kan jo turne, bli litt sånn, han har jo litt sin og bare det er appene. Ja. Så de har jo gode grunner begge to.
2: Absolutt, jeg bare synes det er litt tynt grunn.
0: Partnervalg er jo veldig vanlig også, sånn, og ofte menn som utfører partnervalg mot kvinner, så kanskje det er egentlig det handler om.
3: At jeg hadde følt at jeg skal utføre partnervalg.
0: Jeg bare speiler liksom et større samfunnsproblem da.
2: Ja.
0: At kanskje Twilight har prøvd på det.
2: Ja, det kan du si.
0: Kanskje skimser det.
2: Det er liksom et spennende symptom på en eller annen sånn samfunnsgreie. Men og det handler jo sikkert noe med tida de ble laget også.
4: Men er det ikke litt kjedelig at begge karakterene er veldig overprotective? For da blir det veldig like karakterer. Sånn, egentlig, det er jo ikke sånn spesielt dynamiske. Liksom.
2: Altså, nei, sånn, det er akkurat det tenkte jeg også
4: hun,
2: på. Det er
4: jo, jeg skjønner at hun sliter med å velge når begge vil tilby henne det samme.
3: Mm. Ja, det er noe med det.
2: Bare
3: om jeg kan
2: først
3: skyte inn liksom et parallell her. Hunger Games. Det er jo litt sånn, folk mener at og det at jeg fokuserer på en love triangle i Hunger Games er helt feil. Men det er jo på en måte satt opp som en love triangle
0: i aller høyeste grad
3: i filmene,
4: men der er valgene så veldig tydelige
3: mellom Gail og Peeta, og det er jo vidt forskjellige mennesker.
0: Ja.
3: Der er det litt
0: Gail er tryggheten.
3: Gail er tryggheten?
4: Gail er jo en drittsekk.
3: Gail er tryggheten.
0: Er ikke Gail han der childhood friend'en?
4: Jo.
0: Er ikke han sykt hyggelig?
4: Peeta han med brønnen altså.
0: Ja, Peeta han med brønnen.
2: Han er derfor han heter Peeta.
4: Ja.
2: Han er
0: baker. Det er så sykt gøy å skulle lage en film av noen som er baker, så er det sånn at vi kaller han Rug.
3: Vi kaller han Knekke. Den
4: norske versjonen.
2: For da, for å track litt tilbake, det jeg tenkte på da, hvordan hadde Twilight sett ut med hovedmennene var performative?
3: Ja.
2: Og ikke sånne klassisk gammeldagse menn som er sånn digger deg, men faen, jeg er farlig for
4: men
2: deg.
4: Men da føler jeg at Edward hadde vært mer moden, og han hadde vært hennes obvious valg. At
0: tenker
4: Jacob
0: du Twilight
4: ikke hadde vært så moden?
0: Twilight som trier, at sånn, ok, Edward står på trikken i Oslo, Harry leser en bok, kom hjem til Bella.
2: Ja.
0: Sånn.
4: Og Jacob kjører elsparkesykkel.
3: Ja.
2: Det er kanskje ikke så overfladisk, men mer sånn i personlighet sånn, ok, jeg føler at liksom i Norge så ville begge to vært sånn, du vet hva jeg er på en måte, og dette er en fare vi må prøve å unngå, men la oss finne ut av det sammen.
4: Ja, sånn ja.
2: Jeg skjønner at vår kjærlighet kommer, jeg skal ikke gjemme meg fra deg, det er ikke løsningen på å løse dette problemet.
0: Men
2: la oss snakke om det.
0: Ja, men ingen film blir jo god hvis det bare er sånn, la oss kommunisere.
2: Nei, jeg skjønner det.
3: La oss ha sunn og god kommunikasjon som går begge veier. Altså, sånn.
2: Men kunne ikke, de burde vært litt forskjellige da. Jeg synes det er litt sånn tynt at det er hele kjærlighetsrelasjonen, er på en måte, det er den eneste negative med kjærligheten, er at jeg er farlig.
4: Ja.
2: Det burde vært noe mer å spille på da.
4: Det er en god refleksjon, synes jeg.
3: Ja, Du har gode poeng, Victor.
2: Takk, takk. Jeg prøver.

0: Der hørte vi Rose Sylne av Bon Iver, eller Bon Iver, som noen her I studiet sier, featuring artist St. Vincent.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengoriff. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
0: Jeg har litt lyst til å snakke om, altså en ting som man litt I vinden om dagen, jo å snakke om dette med representation I film. Og når jeg så Twilight, altså rewatchet første Twilight-filmen med dere I forrige uke, den vel fra rundt 2008.
2: Ja, nok sant.
0: Var ikke så veldig liksom woke culture på den tiden der. Så ble jeg liksom litt, jeg ble litt overrasket over at sånn, det jo litt representation her I forhold til den tiden det laget. Som har pappaen til Jacob I en liten wheelchair der.
2: Klippet wheelchair!
0: Og det er, uten at det så mye fokus på det han bare sant?
3: Ja.
0: Det mangfold, det mange ulike etnisiteter ute og går, både
2: mange
0: blant...
2: Mange ulike etnisiteter?
0: Noen.
3: Tre.
0: Litt Hvilke? Asiatisk representation.
3: Nei.
2: Jo,
3: han I klassen,
0: ja.
4: Og hun... Nei, hun...
0: Det representerer kanskje litt sånn du så ut på en skole I 2008 altså, ja.
3: Det representerer jo amerikansk kultur Henger
4: noen flagg I bakgrunnen altså, jo... I kantina der også
0: Ja, og I tillegg så leste jeg også at de som ble castet til å spille den her Wolfpacten De skulle jo være Native Americans Da var det veldig viktig at de også var Native Americans på papiret Så tenkte jeg, wow, det noe imponerende for sin tid
2: Ja, det enig Her må jeg gå litt imot deg Ja. For det jo hyggelig at jeg liksom har castet, ikke sant? Nå skal vi ha debatt. Det jo litt hyggelig at jeg har castet Native Americans som sånn bakgrunnsspiller, ja. Men hovedkarakteren som Native American, som Jacob, jo ikke Native nei, American. Taylor Lautner jo hvit som faen. Han racially ambiguous, men han hvit som faen.
0: Ja, ja, ja, han det. Han har noen mørke, fine trekker, men han ikke Native American.
2: Og så har jo det vært... Jeg usikker på om det har blitt debunked, så tar det med en jævlig stor klipp I salt.
4: Unnskyld, men blitt hva da?
2: Debunked. Sånn faktasjekket og blitt bevisfeil.
4: Nå jeg med.
2: Ja, litt sånn ordbok her. Men det var jo en gang med at jeg ansatte en annen skuespiller til å spille Jacob sin karakter. Og så, for han var Native American, og så nekta han å klippe håret sitt. For det jo en sånn Native American tradition, at man ikke skal klippe det.
4: Ja, det mening.
2: Og de var sånn, åja, men da kan ikke du være med allikevel.
0: Ja. Ja, det jo ekstremt ugreit. Ja. Men så det jo...
4: Men har ikke alle de andre statist Native Americans har kort hår, da? Altså brødre,
2: Nei, de har ganske langt hår, de som faktisk Native Americans.
4: Oh, ja, okay.
0: Og så har jo også Jacob ganske langt hår I film 1, men det klippes jo I film 2, ja, så de visste, kanskje at den changen skulle skje.
3: Men det jo et kjempepoeng med det håret, da. Altså, jo, hvis han ikke hadde klippet håret, det hadde jo vært noe helt annet.
4: Ja, det
3: altså, det en kjempeviktig karakterskifte.
4: Da hadde ikke du vært Team Jacob.
0: Nei, det
3: jeg skjønner
0: sant.
3: At man kunne endre det, men det gir på en måte mening at sånn, I denne filmen må du klippe håret, og hvis du sier sånn, ja, da blir jeg ikke med. Da sånn, ok, da kan du ikke gjøre det.
2: Jo, men det ikke fair når man sånn, ja, men det min kultur, og det min tradisjon at jeg ikke skal klippes for sånn og sånn.
3: Jo, du har lov til å nekte, men da har du også lov til å ikke få rollen lenger.
2: Ja.
3: Hvis man skal spille en skalla mann, det sånn, jeg nekter å være skalla. Ok, da kan ikke du spille den rollen. Det ikke noe.
2: Da kunne man satt han på en pike, da, kanskje.
3: Ja, det kunne man
0: det,
3: jo, da.
0: Det tenker jeg at det finnes bedre løsninger.
3: Ja, klart det finnes løsninger, men det på en måte... Det gir mening at man stiller noen krav til utseende I en karakter. Og så må man finne ut av hva som er must og ikke.
4: Ja,
3: hvis hudfargen ikke et poeng, da, for eksempel, så burde det ikke være så nøye hvilken hudfarge karakteren har. Og da blir det dumt å si sånn, sorry, det feil farge. Det går ikke.
0: Bare helt på tampen her nå. Det ingen LGBTQ+ representation I Twilight. Det alltid en, er det en av 25? Nei, jeg husker ikke. I hvert fall en I en klasse. Hvem gay I Twilight?
4: Alice.
0: Ja.
4: 100%.
2: Alice veldig gay. Jeg vil også ta et slag for Angela. Hovedvenninnen.
4: Ja.
2: Du ser det på henne.
4: Hvis ikke Bella, så kommenterte på puppene til hunden Anna Kendrick.
0: Og så tror jeg Jacob bi.
2: Jeg tror også Edward pan.
0: Vi lander på den med.
2: Ja.

0: Vi er fortsatt on theme med musikken. Da fikk du Full Moon av The Black Ghost, og før det så hørte du Hearing Damage av Tom York.
1: Du hører på Sorgen Fri.
2: Før vi går videre til å snakke om noe annet, så vil jeg bare, vi snakket litt mellom låtene her i studio. Og apropos representasjon, så ble vi vel egentlig ganske enige om at skaperne skal ikke få noe av med hatt honnør for spesielt god representasjon i filmen, snarere enn at det er på en måte bare helt vanlig forventet nivå for at det er i USA at det skal representere den amerikanske befolkningen på en måte. Så det var bare for å put a bow on den forrige samtalen.
0: Godt oppsummert.
2: Nå skal vi snakke om Team Edward eller Team Jacob.
0: Det alle har ventet på.
2: Rosinen i pølseenden. Er det,
0: rosin,
2: det faktisk heter.
0: Rosinen i pølseenden? Ok, ja. Vi har jo allerede spoilet. Hva var det, Team Bella, hva vil du, Victor?
2: Ja.
0: Men hvis du skulle valgt, hvis du går, trer inn i skoene som en homofil mann, eller en
3: head.
0: Straight kvinne.
2: Sånn. Nå er det.
0: Ja.
2: Det er faktisk vanskelig, men jeg tror det blir Edward, altså.
3: Ja.
2: Han var først.
0: Ja.
2: Jeg skjønner at det er vanskelig å glemme sin first love.
3: Jeg føler liksom grunnen til at jeg er litt Team Edward, er bare fordi at sånn emosjonelt så er han bare litt, han er bare litt bedre liksom. Ja. Han skjønner liksom greia han, og det er noe om at hun er så forelsket i han, og han er så forelsket i hun, og Jacob også er dritforelsket i Edward. Men, nei, ikke Edward.
0: Og Bella. Ok, that's the movie I want to see. Yeah.
4: Nå fikk jeg liksom store forhåpninger her, for at du hadde gjort en analyse som jeg ikke har fått med meg.
3: Nei, jeg beklager, jeg har ikke det.
0: Men det hadde jo egentlig vært en vakrere kjærlighetshistorie da.
4: Ja.
2: Trouble. Jeg tror, Edward har egenskaper som jeg setter mer pris på enn Jacob sine. Ja. Jacob er så kortlunt da.
3: Og Jacob er bare kjekk, han har ikke noe mer.
2: Altså, ikke, dette er kanskje ikke helt sånn, passer helt inn, men Robert Pattinson er fantastisk.
0: Nei,
2: og det er
0: ikke
2: seriøst.
0: Nei. Ja, men hvis vi går der, så ja, blir jeg også Team Edward.
2: Jeg skjønner at det blir noe helt annet, men det er bare fordi jeg liker Robert Pattinson.
0: Ja, det gjør jeg også. Han er et fantastisk menneske. Og nå, jeg skal innrømme, når vi så film 1 sammen, så plutselig glemte jeg litt, hvorfor er jeg Team Jacob? For han er jo bare med i 2 sekunder. Men så må jeg alltid huske på den scenen, hvor han tar av seg t-skjorten og tørker Bella sitt blod, og blir mint på hvorfor jeg er Team Jacob. Men for meg så handler det mest om varmen. Han er et veldig, veldig varmt menneske.
2: Ja, fysisk.
3: Er det fordi han også er fysisk varm da?
0: Absolutt. Og jeg tror bare at fra jeg var ganske ung og så disse Twilight-filmene, så klarte jeg liksom, altså det å ligge inn til en sånn varm, god kropp, en person du kan bli gammel med, sant?
2: Mm.
0: Og som man kan på en måte mimre med og se tilbake på et liv, og, skjønner du?
2: Ja.
0: Det resonerte jeg mer med enn å måtte dø for noen.
4: Ja.
0: Hvis du skjønner.
2: Ja.
0: Og offre alt.
4: For du tenker at Bella har dødd.
0: Som vampyr ser man dø.
4: Ja. På en måte.
0: Jo, man er jo det.
3: Altså, hjertet ditt banker jo ikke, men du er jo, du lever jo for dem på en måte. Eller sånn.
2: Man oppfører seg jo såpass likt at det blir sånn, hva er definisjonen av død?
3: Ja, det er det.
0: Ja, men er ikke de per def døde?
2: Jo, men altså, det er jo i så fall en dårlig def. Fordi han oppfører seg jo sånn som alle andre. Altså han går rundt og puster og lever og snakker med folk.
0: Men han sover ikke, han spiser ikke.
2: Nei, men for de som ikke vet at han var vampyr, så er han jo, hvis du hadde spurt, lever han eller er han død? Så hadde de sagt, han lever.
0: Lever denne mannen eller er han død?
2: Så det er liksom medisinsk død. Men klinisk. Har det så mye verdi at han er per def død? Altså sånn.
0: Ja, for meg har det det, fordi at det endrer jo livet som du kjenner det, i aller høyeste grad.
2: Ja, det gjør det.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Og jeg tror bare det sacrifice der, det klarte ikke jeg å på en måte, nei. Da tenkte jeg at det var tryggere i den gode, varme favnen til sin gode venn Jacob.
4: Det er en veldig sånn poetisk take. Jeg skal ta det tilbake til det helt banale og si at jeg er litt mer Team Edward. Og det er litt fordi Jacob er yngre enn Bella.
2: Ja.
0: Men han vokser jo til.
4: Han er yngre.
0: Ja.
4: Det blir snakket om i andre filmer, tror jeg. Ja, det er sånn, faktisk er sånn.
2: Ja, det nevnes ofte faktisk.
0: Hvor mye yngre?
4: 1 eller 2 år.
3: Mm. Ja, men du... 10 år yngre. Han er 13. Han er 8, blir det vel.
0: Men jeg står for det.
3: Jeg synes det er bra, jeg.

0: Der fikk vi den helt nydelige låten A Thousand Years med Christina Perri featuring Steve Gazi.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
10: Noe av det jeg liker best med å være en filmnerd, er å vite behind the scenes-dramaet som skjer på et filmsett. Ja, da sitter jeg og koser meg. Det synes jeg ofte er bedre enn filmen selv. Og når jeg tenker på Twilight, så tenker jeg på Donald Trump.
11: Oi, oi, oi.
12: Av alle ting.
10: Ja. Så tenker du kanskje sånn, oi, det var litt weird assosiasjon. Men let me explain. Visste dere at Kristen Stewart og Robert Pattinson var sammen i løpet av innspillingen av Twilight-filmerne?
13: Hvem er Kristen Stewart igjen?
10: Kristen Stewart, det er Bella. Bella.
0: Da fikk vi bare etablert det. Det er Bella.
10: Ja, Bella og Edward, de var sammen i løpet av Twilight-innspillingen.
0: Ja, det er ikonisk også.
10: Men så cheetah Kristen Stewart.
13: Med Donald Trump?
10: Nei! Med en SSJ for en annen film hun jobber på.
0: Ja, det er ikke greit, altså.
10: Og da tok Donald Trump til taktene og publiserte noen nydelige tweets, så tenkte jeg at jeg bare skulle lese noen av dem.
13: Hva er året her nå?
12: Ja, det lurer jeg på. 2011?
10: Oi. Ja, det blir vel 2012, faktisk.
13: Ja.
10: Han skrev blant annet at Robert Pattinson ikke burde ta tilbake Kristen Stewart, fordi at Kristen Stewart cheated on him like a dog and will do it again.
0: Er det rette røy som
10: Nei, si det.
0: Snakker her?
13: Ja, det er et godt spørsmål.
0: Ja.
10: Han skrev også at Pattinson kunne gjøre mye bedre, og at han sa at han håpet at han aldri ble sett med Kristen Stewart igjen.
0: Oi, var det sånn så engasjert Donald Trump var?
10: Totalt postet han 11 tweets.
0: What?
10: Om the tumultuous relationship mellom disse to skuespillerne rett før den siste filmen kom ut.
13: For dette er jo bare altså, i Trumps periode som bare rik, famous guy.
10: Ja.
0: Det gjorde han litt mer menneskelig. Det var litt sånn søtt at han engasjerte seg så sykt mye for
12: litt mer som Down to Earth-type.
13: Han er en voldsom Twitter da.
10: Ja, han elsker Twitter. Ja. Men jeg bare synes det er noe fint med at han da har sett Twilight-filmerne.
12: Men har han det? Eller bare vet han hvem de er? Og så vet at de er i vinden.
0: Han har sett
13: Twilight.
10: Han har sett deg.
13: Ser på.
10: Han har sett Jacob sin six-pack.
12: Melania.
13: Ja,
0: og vet du hva dette her forteller meg? Det forteller meg at Trump er Team Edward.
10: Ja,
0: ja.
13: 100%.
12: Er det noe som har fått lyst til å stå? Jeg har Donald Trump på laget mitt, altså dere.
10: The number
12: one. Akkurat det jeg vil
0: høre i dag. Det er noe litt søtt med å se for seg Donald Trump under et stort teppe med en liten chai te i hånden og Twilight på skjermen.
10: Ja.
0: Nei, det var ingenting søtt med det. Jeg tar alt tilbake.
12: Og Melanie i armkroken.
0: Hun er Melanie.
12: Hun er Melanie i armkroken og noe chai te. Da blir det bra.
10: Ja, nei, det, ja. Men skal gjøre han litt, men ikke så mye mer enn det.

0: Der fikk vi Iron and Wine med den helt magiske låten Flightless Bird, American Mouth.
1: Ingen sorger, bare fri. Du hører på Sorgenfri.
0: Altså, nå har vi hatt en hel sending om Twilight, og jeg har fortsatt så mye mer å snakke om. Men det har vi ikke tid til. Det er på tide å wrap this up.
2: Sånn er det.
0: Er det noen som har en siste sånn liten Twilight-take nå på tampen?
2: Ja, jeg kan starte. Jeg synes nummer en at det er en veldig hyggelig sånn høst-vibe. Jeg setter alltid pris på gode høstfilmer på høsten, for jeg er veldig glad i høsten. Jeg kan si høsten flere ganger hvis noen vil at det skal bli mange
0: ja, please.
3: Hoa-hoa-season.
2: Det er hoa-hoa-season. Så jeg vil slå et lite slag for oss at det er veldig bra musikk. For dere som har hørt på radio, så har dere også hørt mye av musikken fra filmene. Som dessverre dere på podcast må gjøre selv, hvis dere er interessert.
0: Kom på Spotify og søk Twilight ja. Soundtrack.
3: Innimellom hver gang vi snakker, bare hører på en av sangene. Dit, ja.
0: Min Twilight take er jo at Twilight må være en av de få filmene som har dårligere og dårligere CGI for hver film.
2: Mm.
0: Ja.
4: Min Twilight take er hvis du skal velge Carlisle eller Charlie, så velger du heller faren til Jacob.
2: Han er hat.
3: Min Twilight take er at det er trist å sentralisere menn så mye i livet sitt, at man er villig til å dø for en av dem.
0: Mm. Nei. Og der innrømte du at å bli vampyr er lik å dø. Nå spoiler jeg for de som ikke har sett ferdig hva som skjer med Bella.
2: Ja, men
3: nå har du sagt
0: det. Da gikk vi ut på en spoil. Bella og Edward gifter seg, og hun blir vampyr. Da sier vi takk for oss.
2: Gå ut. Det er bra at vi har spoiler warning på slutten.
4: Yes.
2: Men det skjønner du. Det er en gamle film. Det er lov å spoile dette.
0: Og så er det bare til å vente til neste filmmåned og springe ut i marka og se hva som skjer.
2: Takk for god leding, Maria.
0: Tusen takk for det.
4: Veldig bra jobb.
0: Her i studio så har det vært meg, Maria, Victor, Sofia, Lene bak spakene. Og da er det vel bare til å si adjø, adjø.
2: Ja.
3: Adjø, adjø.
2: Ses neste søndag, kjære lytter.
4: Hei, da.

0: Ja, der fikk du Edvard Grieg av Cezinando remixa med morgenstemning av Edvard Grieg. En slags historisk reise der altså, et lite frampek til dagens sending. Men først, du hører på Kurator på Radio Nova. Dette er et musikkprogram hvor vi hver uke på torsdager og søndager lager spillelister til ulike temaer. Jeg heter Mathis, jeg er fra Norge. Amalie, hva heter du og hvor er du fra?
1: Jeg heter Amalie og jeg er fra Norge, Sørlandet.
0: Thea, hva heter du og hvor er du nå?
2: Jeg heter Thea og jeg er fra... Nei, jeg er i Norge.
1: Oh.
0: Og Victor, hva heter du og hvor var du i går?
3: Jeg heter Victor og jeg... i går var jeg i Norge.
0: Hvor var du i forgårs?
3: Da var jeg i Danmark.
0: Neida, vi skal altså, som dere kanskje skjønte, ha en sending som handler litt om Norge. Wikipedia definerer Norge som et pent land, langstrakt og pent. Men først, Amalie, vi to har jo hatt en litt lignende sending før, som het Nordmenn i utlandet, som også handlet om norsk musikk i forhold til verden for øvrig. Mm. Hva er forskjellen på den sendingen og den vi har nå?
1: Nei, nå snakker vi, da snakker vi vel om norsk musikk som er kjent, som vi i Norge hører på i Norge. Mens nå skal vi snakke om norsk musikk internasjonalt, worldwide.
0: Norway gone
2: worldwide.
1: Rysninger.
2: Rysninger.
0: Jeg er veldig spent på denne sendingen. Ja, takk. Vi har også med oss en gås i studio.
2: Gåsland? Nei.
1: Ja, Gåsland.
2: Gåsland.
0: Det var bedre om det var en ann.
1: Ja.
0: Håland.
2: Ja.
0: Men det er også et lite frampek. Men dagens sending er altså at vi skal snakke om Norges innflytelse på resten av verden. Hvilken rolle er det Norge spiller i den globale verdensarenaen? Ikke bare når det kommer til musikk, men også politikk, kultur, film, sport, Epstein, krig.
2: Ja. Oh, nei.
0: Alle de store, gode, klassiske temaene.
1: Perfekt.
0: Ja. Men jeg tror vi bare skal sette i gang. Vi har fått høre to fine norske sanger som på en måte tar oss fra der det hele startet til der vi er nå. Men nå skal vi hoppe litt tilbake i tid til 2010, eller noe?
2: Ja,
3: 8-10.
2: Ja. Det er nok, det kan godt være 2010.
0: Vi sier
1: det.
2: Ja, vi sier det.

0: Der fikk du Madcon med Beggin.
1: Du hører på K til det Tårn Sing.
0: Amalia, forklar hva denne sangen betyr for deg og for Norge og for verden.
2: Shit. For det første så fant jeg ut at den kom ut i 2007.
0: Damn, wow. He's 19 years old.
2: Shit. Nei, altså det er jo på en måte en banger som jeg alltid har hørt på. Huska, alltid likt. Og Madcon føler jeg vi er veldig, alle er veldig kjent med Madcon. Av mange ulike grunner, Eurovision og alt sånt her.
0: Og det var litt sånn tidlig kanskje at, altså tidlig i vårt liv at liksom Norge gjorde noe musikk som var litt sånn, å, dette er folk, de synger på engelsk og folk hører på det i andre land.
3: Men var de med i Eurovision?
2: De var vel med Glow?
0: Ja, nei, de var ikke med, jeg tror ikke de var med i Eurovision, men...
2: Var det bare Eurovision-sangen?
0: Nei, greia, jeg tror det er for jeg trodde det var 2010, fordi når Rybak vant, så hadde jo, hostet jo vi Eurovision året etter, og da var det sånn pauseshow, eller whatever, var Madcon som bare hadde en flashmob til Glow. Ikke bare i Telenor Arena, men også at NRK...
2: Worldwide.
0: Worldwide, ja, European-wide.
2: Det, husker, det var rått, og jeg husker den, flash, altså, den dansen sitter fortsatt måtte, in my bones.
0: Kan du,
3: ja, kan du vise dansen?
2: Den er jo dritlett. Ja, nei, jeg kan legge ut på Zoom med som danser den.
0: Ja, veldig gjerne.
2: Vi kan legge ut Mathis som danser den.
0: Jeg kan lære meg den.
2: Ja. Nei, men, og Beggin er jo på en måte, vi har jo hørt mye på den, og den har jo vært veldig kjent verden over, men så ble den på en måte på nytt igjen kjent før jeg når Måneskin hadde den laget sin versjon.
3: Det har jeg ikke tenkt over. Det er jo, ja.
4: Ja, det er sant.
3: Det er Madcon. Det er så mange ting som faller på plass for meg nå.
2: Men morsomt er jo, det er jo ikke Madcon sin sang.
4: Nei.
2: Hæ? Det er jo Four Seasons fra 60-tallet. Ja.
3: De tingene jeg lærer nå.
2: Det er, ja, men det er sykt.
0: Måneskin sin versjon er mye mer et cover av Madcon sin versjon enn den originale.
2: Så det er på en måte godt. Det er som
3: viskeleken på en måte. Ja. Eller er det, altså har Madcon samplet sangen? Ok, så det er cover.
0: Ah. Men de har lagt på, altså rap. Versen er jo ikke en del av 60-tallsversjonen.
4: Hæ?
2: Shit, I wish.
0: Det hadde vært fett.
2: Nei, så det, og da føler jeg på en måte den fikk enda en ny liksom, flow. Måte, at folk begynte å høre den på nytt igjen.
0: Det er sant. Jeg hadde egentlig tenkt til å... Men nå kom jeg på at Måneskin er vel basert på det danske ordet, og ikke det norske ordet Måneskin.
4: Ja.
0: Fordi jeg skulle bruke det som en sånn... mange folk fra andre land, særlig artister, liker å ta de norske bokstavene, æ, ø og å, og putte dem i sine artistnavn, eller liksom album, sånn 20 øne pilots, og...
3: What?
2: Men ja, det er for det danske...
3: Hæ?
0: Ja, det er sorten den danske åen.
2: Ja, det er den danske åen. De er veldig forskjellige.
3: Men jeg har 20 åen på høylet. Også det, har de tatt inspirasjon fra Norge?
0: Nei, men de hadde sånne, de hadde øer i, liksom, på merchen sin og sånn. Mm. Sånn at det, i stedet for ord, så det sto liksom 20 øene.
4: Det ser bare kulere ut.
2: Ja,
3: det
2: er liksom nordrønt.
3: Det er nordrønt, det er det. Vikinger.
0: Men de tar seg ikke tiden til å lære hvordan man uttaler disse bokstavene. Man skjønner jo at...
2: Men Måneskin vet jo hvordan man klarer det.
0: Ja.
2: Men alle, ingen andre klarer det.
0: Nei, og jeg har ikke Elon Musk også kalt et av barna sine siderel. Nei. Men jeg tror det skal uttales liksom side reel.
3: What?
2: Med æ?
0: Ja, med æ. Fordi det er liksom A-E.
2: Det visste jeg ikke. Ja, det er syk effekt.
0: Det er et utbrett fenomen som jeg har litt imot da. Det var vel det jeg prøvde å få fram. Men vi går videre.

0: er spalte! Våkne opp!
1: Det er liten spalte. Den heter «Hva har du med deg, mann?» Og det er en spalte hvor alle har tatt med seg en ting, mann. Og hvilken mann vil starte?
2: Spørsmål. Er det for jenter?
1: Ja, siden vi er bare to menn i studiet.
3: Okay. Kvinn. Kan
1: dere også... Hva har du med deg?
3: Kvinn.
2: Kvinns.
1: Men var det du som skulle starte til,
3: ja? Ja, jo, jeg kan starte.
1: Hva har du med deg, mann?
3: Jeg har med en blå genser. Jeg gidder ikke å ta den opp, men dere, jeg har med en blå genser i veska. Og hvis ikke det er helt åpenbart for dere nå hva denne blå genseren, hvorfor jeg har den med, så skal jeg forklare det. Fordi Girl in Red...
1: Men skal vi ikke få se den?
3: Ja, men jeg orker ikke å løfte den opp av veska. Det er bare en
1: Hvordan
3: blå
1: genser. Hvordan vet vi at du har den med deg?
3: Den er her. Nå ser Nei, alle min ser. Blå genser. Ja.
4: Mørkeblå.
3: Ok, nå falt jeg helt ut av historien, Mathis.
1: Ok, beklager.
3: Det er en veldig kjent kvinns fra Norge som heter Marie Ulven, bedre kjent som Girl in Red. Og hun er jo veldig aktuell for dagens tema. Men noe jeg la merke til nylig, det var at albumcoveret til låta til Girl in Red, We Fell in Love in October, hadde endret seg. Og ja, på coveret så er det da altså en kvinne som ligger på bakken, og så har hun en rød genser. Og plutselig var denne genseren blå.
1: Mm. What?
3: Og dette fikk jeg med meg på Reels, så dere, trust me. Men da var det noen som hadde laget en reel hvor de diskuterte dette. Ok, hva kan være grunnen til at hun har endret genseren, fargen på genseren? Den dama i den reelen mente at det var politisk at hun var sånn. Og det er en måte for Girl in Red å vise at hun liksom støtter demokraterne i USA og ikke republikanerne.
1: Men, eller at hun er crip og ikke blood?
3: Ja, det er sikkert det som det betydde, ja. Men så var jeg på jobb i går, og så begynte jeg å snakke med noen kollegaene mine om det. Og så googlet vi det. Og da fant vi ut at 1. oktober så ble albumcoveret byttet tilbake. Så det på en måte bekrefter da, er jo at dette bare var et PR-stunt for at folk skulle lytte til låta. Og jeg synes jo det funket, fordi jeg har jo lyttet masse til den låta den siste dagen. Shit. Fordi at jeg har jo da vært sånn, å herregud, den har jeg ikke hørt på mange år, og så begynte jeg å høre på den igjen. Og det gjorde jo også kollegaen min, så nå er det jo liksom sånn, hun har fått to nye streams.
4: Men kan det være fordi Girl in Red i Lave forventninger hadde kun på seg blått?
3: Oi!
4: Girl in Blue?
3: Hæ? Ja, og Oi. Jeg så også at på Spotify så har hun også byttet... Hun har også på seg blå genser.
2: Mm. Jeg tenkte kanskje at hun kom til å dukke opp i en hvit genser for rødt, hvit og blått.
3: Ja, word.
1: Men her er det den svarte og blå kjolen som har blitt hvit og gull, og så har den blitt tilbake til
2: det. Ja, det er sikkert det. Ja.
3: Nei, men det der var jo en så god teori.
2: Men det funker jo da.
3: Nei, men det er jo sikkert lav forventning i promo.
4: Kan det.
3: Men det gir også, altså, sangen heter jo We Fell in Love in October, og dere, nå er det jo oktober.
1: Ja. La oss høre på den.
3: Ja,

0: Ja, der fikk du jo Girl in Red da, med We Fell in Love in October.
1: Kurator.
0: Og vi fortsetter med vår spalte. Hva har du med deg, mann? Og neste kvinne ut er Amalie.
2: Ja, Amalie. Det er meg.
0: Hva heter du, og hva har du med deg?
2: Jeg heter Amalie, og jeg har tatt med meg en...
3: Ja!
4: Wow.
3: Ja!
0: Fisk.
3: Fiskekaker.
2: Fiskekaker. Og bare imagine at jeg har knallrøde lepper for Nora i Skam. Og Norge da, men generelt. Men Nora i Skam, den kjente... Eller Skam, det var egentlig en måte for å komme inn på Skam.
0: Skam er jo...
2: For Skam har jo spredt seg utover i verden. Og det tenkte jeg var verdt det å ta en prat om Skam. Og da er jo den kjente scenen, føler jeg er den fiske... kakescenen, da hun blir pist for at Eskil, er det han heter, har tatt fiskekakene hos sine. Som er veldig valid reaksjoning.
0: Hvordan tror dere den scenen ble oversatt til de andre språk, eller sånn, de andre versjonene av Skam som andre land lagde?
2: Fordi de har jo tatt mye sånn kunstnerisk frihet, tror jeg også, i de andre.
3: Ja.
2: Gjort det veldig sånn relevant for der. Men jeg har ikke sett noen av de andre. Har noen av dere?
3: Nei.
5: For de spiser jo ikke liksom fish cakes, på en måte.
4: Å nei, mine fiskekaker.
2: Men det som er morsomt er jo, hun som har lagd Skam, hun har på en måte satt noen kriterier til de som skal lage serien videre, som er på en måte de må ha med. Jeg husker ikke helt lista, men jeg husker at jeg var sånn, shit, nice, at hun på en måte har satt en standard for ulike temaer som har blitt tatt opp. Og,
0: russetiden. Ja.
2: Russetida er jo veldig relevant i Skam og Austin. Ja.
0: Nei, men det var veldig fint, fint og gjennomtenkt det du hadde med deg. Takk for at du delte.
3: Er det lov å smake, eller er det...
2: Ja, men de har ligget i veska i 2 timer. Du,
4: er de veldig nok, sånn?
3: La oss ikke åpne opp de her.
2: De kommer til å stenke.

0: drive's over, we got some tickets to see the...
1: Der fikk du Tyler, the Creator, med Boredom, featuring Rex Orange County og Anna of the North.
2: Cause look at...
3: Curator!
2: She's the creative director of Nova. I like some of the Creator songs. What the fuck does she know about...
1: Norge. Vi må si det samme.
4: Ja, ok.
1: Eller Gjøvik, kanskje.
5: Gjøvik.
4: Ja, kanskje skal si Gjøvik ja. For denne sangen.
1: Men vi fortsetter med hva har du med deg, mann? Victor?
4: Yes. Jeg har med meg en ting som har vært en sånn banebryter for alt norsk som har kommet etter, vil jeg si. Som var så tidlig på den internasjonale arenaen av norske ting, da. Mm. Som du har lagt til rette for alt annet.
1: Er det Skrik?
4: Det er Binders.
5: Ja.
6: Wow!
4: Ja.
5: Det er helt sant.
6: Den
5: måtte bli snakket om i dag.
4: Ja, den er liksom et symbol på at den samler sammen alt det som er viktig i verden, da.
6: Word, sant?
1: Ja. Men jeg har hørt at det er myte.
4: Ja, eller det var vel sånn at den første type bindersen var norsk, og så ble den vi ser her i dag ble videreutviklet i utlandet.
5: Ja, men det er lov.
1: Vi hadde en inferior binders.
4: Ja.
1: Prototypen.
4: Ja, prototypen.
1: Men Tyler, the Creator, er han norsk?
4: Han er ikke norsk, han er fra LA, men... bakgrunnsvokaler... av Anna of the North, som vi hører i denne sangen, Boredom. Anna of the North, hun er norsk. Mm. Og hun kommer fra Gjøvik.
6: Wow!
1: Det er nord.
4: Det er nord, det.
1: Eller hvor er det, Thea?
6: Det er jo faktisk ikke så veldig langt fra Hamar.
1: Ja.
5: Det er det mest nord Thea har vært.
6: Det er det lengste nord jeg har vært.
4: Ja.
6: Jeg har ikke vært i Gjøvik, så jeg har ikke vært der heller. Men jeg vet at det er i nærheten av Hamar.
4: Ja da. Og jeg kommer fra litt utenfor Gjøvik selv. Og en liten fun fact er at kjæresten min, Sina, er vokst opp i samme nabolag som Anna of the North. Det er ganske kult.
6: Wow.
4: Tyler, the Creator, er også min favorittartist. Så at hun er på den sangen med han er crazy.
5: Wild.
4: Ja.
1: Det er faktisk crazy at, at man kan komme fra et så lite sted som Gjøvik med bare
6: minst tre innbyggere.
1: 500 innbyggere, helt til LA.
5: Mm. Nice.

0: Der fikk du Popol Ace med Today Another Day.
1: It's Karate time!
0: Sprengt mic. Hvem er Popol Ace?
2: Jo, nå skal jeg fortelle dere. Fordi da vi planla denne sendingen, eller ble enige om at vi skulle gjøre dette, så tenkte jeg, yes, endelig en anledning til å fortelle min favoritt fun fact, som jeg har fortalt alle kuratorer allerede, tror jeg. Og det er at Jahn Teigen, som da var med i Popol Ace, det var det første bandet hans, han fikk visst nok et tilbud i 1975 om å prøvesynge for Genesis, når de mistet Peter Gabriel. Ja. Men Jahn Teigen takket nei, fordi han ville satse på norsk musikk med Popol Ace, eller de synger på engelsk da, men liksom i Norge. Så det synes jeg passet veldig bra til denne sendingen.
0: Altså, fordi
2: han hadde jo, han hadde potensialet til å bli liksom den neste Peter Gabriel, eller som den som tok over Genesis, Phil Collins. Altså, gigantisk karriere i ettertid. Det skal sies også at denne fun facten har jeg fortalt veldig mange ganger. Og så tenkte jeg, ok, men la meg sjekke på en måte. Det er jo bare et rykte. Nei, men det er bare et rykte, men også, ok, men hvor mange fikk det tilbud om å prøvesynge? Pluss 400 mennesker. Ja, eller de prøvde ut typ 400.
0: Så de utlyste stillingen som sanger?
2: Så jeg trodde jo at historien var at liksom, og Genesis hadde hørt om Jahn Teigen, og var sånn, å, vi vil ha deg. Og så hadde han vært sånn, nei, ellers takk, jeg vil satse på Popol Ace i Norge.
3: Det har vært så rått.
2: Men det var ikke det. Og han, det var noe annet også at, nei, men nå hadde jeg glemt det.
0: Men hadde Jahn Teigen, var dette liksom etter hans, at han var blitt etablert? Var det etter hans hits? Eller var det liksom før?
2: Jeg tror at dette var før hitsene til Jahn Teigen. Jahn Teigen var jo størst på liksom 80-tallet. Med Optimist og sånn. Det er sikkert enda senere, kanskje. Så dette var jo før Jahn Teigen sin tid. Men det jeg kom på nå, som jeg skulle si, var

0: han hadde fått en del anerkjennelse I musikkmiljøet, også internasjonalt allerede. For han skal også visst nok ha fått tilbud fra Frank Zappa om å gjøre et eller annet. Ja, sånn, dette har jeg bare, jeg vet at Frank Zappa I hvert fall hadde kjennskap til Jahn Teigen, og hadde gitt han et eller annet tilbud om noe plategreier, altså noe sånt. Så han hadde jo allerede fått liksom, litt oppmerksomhet, og så Jahn Teigen på, fordi for en stund tilbake siden, så jeg en dokumentar om en festival som heter Ragnarok, som pleide å være oppe ved Tryvann, ja, Holmenkollens tårne. Og da spilte Jahn Teigen der med Popol Ace, men også alene. Og hvis dere har sett bilder av Jahn Teigen fra 70-tallet, altså sånn, jeg ble sjokkert. Jeg kjenner jo bare til Jahn Teigen som liksom en litt eldre mann. Men han var dritfet. Han så ut som Iggy Pop, liksom. Rå mann.
1: Ja.
2: Han høres veldig rå ut. Jeg har ikke det forholdet til han, men jeg føler faktisk at alle jeg kjenner som liker Jahn Teigen også veldig glad I Frank Zappa.
0: Ja, men altså, sånn som vi hørte den sangen nå da, eller sånn, han hadde jo en veldig sånn rocka stil tidligere. Jeg tror bare folk assosierer han mer med litt sånn veldig popmusikk, altså optimist. Du tenker jo ikke at han skal synge eller være Peter Gabriel, altså Genesis også. Jeg har ikke så stort forhold til Genesis egentlig. Men så med liksom, da jeg fikk høre den fakten, så var jeg sånn, ok, la meg sjekke ut Genesis litt. De var jo også helt rå da de hadde Peter Gabriel. De var jo sånn veldig eksperimentelle, og det var jo Phil Collins som fikk Genesis fra å bli liksom mer sånn eksperimentell rock til å bli mer generisk pop da. Men Phil Collins jo også en fantastisk mann.
2: Man skal kanskje være glad for at de gikk hver sin vei og hadde hver sine fantastiske karrierer. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me.

0: Der fikk du Ylvis med Jan Egeland.
1: Det politiske klimaet i Norge blir jo litt preget av krigen og Ukraina.
2: Snakker du om krig? Kanskje hør på litt musikk i stedet for. På Kurator torsdag og søndag hver uke.
0: Ja, der fikk dere altså Jan Egeland og Ylvis en helt fantastisk sang. Og også, ja, men det mener jeg på ekte, og dere kan ikke si noe annet. Men det er to grunner til at den er med, ikke bare en. Det er jo både at Ylvis er jo i seg selv ganske internasjonalt recognized. Dere husker kanskje en sang. De hadde en sang
3: en gang
0: om hvor de lagde lyder.
4: Hvilke lyder?
3: Hati, hati, hati, ho.
5: Hva slags dyr sier det?
3: Reven.
0: Ja, the cow goes moo. Og så videre, og så videre.
3: Nei, ja, fordi det er ikke det reven sier. Nei,
0: nei,
3: fordi de vet ikke hva reven sier. Og så de gjetter at den sier hati, hati, hati, ho.
0: Ja.
3: Den gjør jo det da.
5: Ding, ding, ding, ding.
0: Det kan være. Men det er også det at hvis man skal snakke litt om Norge da, på den internasjonale arenaen, så var jo i hvert fall Norge før kjent som et litt sånn etter denne Oslo-avtalen da, så var Norge kjent som diplomatiets land. Vi kunne utøve såkalt soft power og være en sånn der, et land som alle liker, som kan på en måte gå rundt og prøve å skape fred rundt omkring, som Jan Egeland ble en slags frontfigur for. Og så er det jo mange som kan si veldig mye om Oslo-avtalen. Vi var veldig stolte av den en god stund, men nå er det jo ryktene sier at den ikke er så populær blant tiden gjaldt, blant annet. Og man kan også si mye om de moderne diplomatene i Norge.
5: Det er mye man kan si, men
0: man kan si veldig mye. Vi trenger ikke
5: si alt.
0: Men Jan Egeland, som et bevis da, på at han er internasjonalt kjent, han er en person som har en lengre Wikipedia-side på engelsk enn på norsk.
5: Oi, det er bra fun fact egentlig.
3: Quiz-spørsmål.
0: Hvilket språk har Jan Egeland lengst Wikipedia-side på? Norsk eller engelsk?
5: Jeg tror det er engelsk.
0: Ja. Det er 50-50. Det var det jeg ville si om det.
3: Ja.
0: Og dere, ingen av dere liker Ylvis?
5: Jo, jeg sa at jeg kan noen ganger digge Ylvis litt.
4: Likte det folk, altså.
3: Ja.
5: Den satte seg på hjernen, det gjorde han. Ja.
0: Det var riktig for sin tid.
5: Ja, det var den.

0: Der fikk du Kings of Convenience med Miss Red.
1: Kurator time.
2: Ja, det er kurator på. Og du må høre på. Ja, kurator nå. Kuratorteamen, du liker det. Du liker oss. Ja. Hei ho.
0: Han hørte seg helt like som han i innringeren fra i stad.
3: What?
4: Hva er sjansen?
3: Hva er sjansen?
0: Oi, skru av mobilen. Thea, hvem er Kings of Convenience?
3: Kings of Convenience er, som jeg nylig fant ut, to brødre fra Bergen. Og jeg har hørt det siste året, så jeg har hørt veldig mye på Kings of Convenience. Jeg synes de lager veldig bra musikk, så det anbefales veldig å lytte til dem. De skulle i sommer spille på piknik i parken. Og da, jeg kunne ikke dra på det, men jeg liksom synes det var dritfett at de hadde booket to amerikanske artister som jeg liksom ser på litt sånn, at de kanskje ikke er så store da. Og så googlet jeg dem, og så var de fra Bergen. Så det synes jeg var spennende å finne ut av det.
0: Jeg føler bergensere er mye lettere å prate med når de snakker engelsk. Da liker man dem litt bedre. Så det er sikkert en fordel.
4: Oi!
0: Er det enda en
4: ringer? Hallo, du snakker med kurator.
5: Hei, hei kurator. Du, jeg nå hørte dere begynte å prate om bergensere, sant?
4: Ja, stemmer.
5: Ja, nei, ok. For det som er litt... og så har dere snakket masse om det å være norsk, sant?
3: Ja, det har vi.
5: Ja, ok. Ja, for det jeg tenkte jeg skulle bare få fram da, er jo at... Spesielt som bergenser, men også som nordmann, så er det veldig viktig at man fordeler arbeidsoppgavene i samfunnet, sant?
3: Ja.
5: Dere er med meg.
0: Vi er med.
3: Vi er med.
5: Dere er med. Ja, men så fint. For det dere glemmer å si her, er jo at det mest norske man kan gjøre, er å være på NAV.
3: Ja.
5: Det her har dere bommet fullstendig. Altså, det er bra dere har musikere og bergensere, men dere har jo ikke hatt med en eneste NAV-er.
3: Det er veldig sant.
5: Altså, hvordan kan dere kalle dere for et musikkprogram som skal finne for alle hvis dere ikke har med en eneste navende musiker? Visste dere faktisk at hele 10%, 10,2% faktisk av nordmenn er navere?
3: Wow!
5: Ja.
4: Har du forslag?
5: Som
4: meg,
5: som sitter hver dag, dag inn, dag ut, gamer World of Warcraft og sørger for at dette landet beveger seg fremover.
0: Men Tobias, nå skulle du ha med et dilemma til oss. Var ikke det som var avtalen?
5: Dere er jo dilemma. Dere har ikke med nok navere.
3: Men altså, dilemma er at vi ikke har med nok navere?
5: Hvordan er det ikke et dilemma?
3: Men kan jeg spørre deg, kjære innringer, hva ville du gjort, eller ville du valgt mellom et mannskor eller å møte en bjørn i skogen?
5: Jeg ville valgt et NAV-kor.
3: Et NAV-kontor, kanskje?
5: Kanskje det også. Det er akkurat noe til unngre NAV-kontoret, fordi mener jeg bruker pengene mine feil sted. Så ikke tenk på det.
3: Nei, men vi setter veldig pris på innspillet, og kanskje det kommer en NAV-er senere i programmet. Vi har fortsatt 40 minutter igjen her.
5: Jeg har begynt å lage litt sanger på, de ligger ute på SoundCloud og sånn, og kan jo spille det.
3: Ja, fordi det er Lars Vaular vi snakker med nå, ikke sant?
5: Nei, men altså, det ligger masse sanger. Jeg er ikke helt Lars Vaular enda, da hadde jeg kanskje ikke vært på NAV. Men det ligger masse sanger på SoundCloud. Anbefaler de. Buss nummer 5 kan du søke opp. Den er dritbra.
3: Ok, da skal vi søke opp den. Det er
5: Kyss Buss som har inspirert den sangen.
3: Ja, da skal vi få med den senere i sendingen her.
5: Ja, det hadde jeg satt stor pris på. Tusen takk.
4: Takk skal du ha, innringer.
5: Takk for dere.
4: Ha det fint.
0: Da har vi fått toppskiktet, eller vi har fått begge endene av den økonomiske skalaen i Norge. Og Norge er jo et land fullt av forskjeller, så det er på sin plass.

0: Der fikk du The Weeknd med Die For You.
1: Du hører på K-T-R-R-Torn. I'm singing.
0: Og The Weeknd, han kan da ikke være norsk, vel?
2: Ja, han er ikke helt norsk, kanskje. Men her er jeg tilbake med min produsent Trivia. Så det er altså sangen Die For You vi hørte, og samt tre andre sanger fra Starboy, det albumet fra 2016, som er skrevet og produsert av blant andre Cashmere Cat, som er en produsent, en norsk produsent, som heter Magnus Høyberg. Han har produsert, ja, flere av The Weeknd sine sanger. Var litt tidlig på ballen der i 2016. The Weeknd har gjort masse etter det og blitt enda større. Men var med å forme mye av den tidlige sounden til, eller tidlig og tidlig, litt sånn midt-sounden til The Weeknd. Føler det var en litt sånn transformative fase der med Starboy. Det var noe litt nytt. Det var noe det.
0: Jeg har jo hørt navnet Cashmere Cat før, men jeg tror jeg alltid har tenkt det er en R&B-kvinnelig sanger. Jeg synes det høres mye mer ut som det enn som en
3: Doja Cat.
2: Ja. Men produsenter har jo ofte litt sånn kule navn da. Og Cashmere Cat har også produsert for andre store artister som Kanye West, BTS, Snoop Dogg, Selena Gomez, Camila Cabello og Ariana Grande.
3: Wow. Ja, jeg skulle si at jeg har også hørt på noen av sangene som han har med Ariana Grande.
2: Ja.
3: Eksen til The Weeknd.
4: Hæ? Var de sammen?
3: Ja, var det ikke det?
2: Var det? Var det?
0: Dette har jeg aldri hørt.
4: Jeg vet at Selena Gomez og
3: The Weeknd var sammen. Nei, vet du hva? Det er sant. Ja. Jeg tenkte, for de har, den sangen sammen. Den er jeg blandet. Det er sant.
0: Ja, den kjærlighetssang sammen.
3: Ja.
0: Ja.
4: Det, ja. Hvilken sang er det?
3: Ja, hvilken er det nå igjen?
4: Intervju? Nei.
3: Nei, jeg husker ikke.
4: Ja.
3: Men ja. Det var det jeg hadde biodrammet på. Cashmere Cat.
0: Bare ja. Feil. Feil informasjon.
2: Det var feil informasjon. De har ikke vært et par.
3: De har ikke vært et par, men
0: wow. Du tenker på Mac Miller. Men han er jo veldig lik The Weeknd.
3: De ligner. Nei, men det at han er Cashmere Cat og Ariana han sang sammen, det stemmer.
0: Det er, ja, det stemmer. Det
3: resten driver jeg spekulerer på da. You think you know me?
5: Sit at the chessboard and play with yourself. It's amazing.
6: The opponent plays the rook. You ignore and play the book. Your opponent blunders their bishop. You take from there. And it's a cleanup. I got my first brilliant move on chess.com. All the women love me and said I was the bomb. Magnus Carlsen lives on a yacht. And he didn't take his chain off that. You can tell that man likes to fuck. And that when he wins, it's with no luck. Magnus to chess is like me to rapping. If he say he can beat you, no, he ain't capping. When I played chess, it got me feeling silly. But sometimes you just can't dally or dilly. This is the penis flicker chess EP. And when my king gets attacked, he has to flee. I would never blunder a rook, and I know what I'm doing, so let me cook. It's a school night, I'm not gonna lie, but sometimes there are bigger fish to fry. Like finishing the song you made about chess. When you play me, you feel impressed. Don't know what else to say, I'm kinda stuck. So I send you off to your chess games and wish you luck.
7: Yeah. Jeg var tipsy i kart på alkoholen. Hadde show på John D og drakk noen smugglersprit fra Polen.

0: Sjakkmatt Ola Josemp.
1: Der fikk du Mr. Pimplotion og Magnus Carlsen med Hvem stjal spenolen?
2: Jabba! Dette er Big Oval B.
3: Og dette er Mr. Pimplotion.
2: Og du hører på Kurator, baby.
1: Ja, lite visste vel dere at vår kanskje mest kjente idrettsutøver utenom Haaland, eller ikke idrettsutøver, men sportsmann, også har en karriere som MC. Han har nemlig hele 2 låter på Spotify.
4: 2?
1: Ja, og nå hørte du faktisk begge. Den ene har bare samplet Magnus Carlsen, men den ligger ute på Magnus Carlsen sin offisielle profil. Den har han med da Penis Freaker 3001. Den heter Playing With Myself at the Chessboard. Og så er det da Hvem stjal spenolen? Som egentlig er en 6 minutter lang sang, hvor alle Pimplotion kjenner har laget et vers hvor de prøver å finne ut hvem som stjal spenolen. Didrik Soli Tangen er med. Men den avslutter da med Magnus Carlsen som gjør sin debut som rapper.
4: Og det var han som stjal spenolen?
1: Nei, men han fant ut hvem det var.
3: Det var ikke så halvgærent av Magnus.
4: Det var noe jeg ikke visste at jeg trengte, men jeg trengte et vers fra Magnus Carlsen.
1: Men la dere merke til da han rima bad boy med bad boy?
4: Nei, det la jeg ikke merke til.
3: Wow, det rimer jo helt.
4: Det skulle nesten tro det var samme ending, på en måte.
1: Ja, men det
4: det var rått.
1: Ja, det jeg prøver å si da er jo at Norge har jo utmerket seg innenfor idrett også, og vi har ikke snakket om Haaland, det skal vi komme til senere, men vi har jo verdens beste sjakkspiller, og det har vi hatt de siste nesten 20 årene. Er ikke det helt sykt å tenke på?
4: Det er sykt faktisk. Er faktisk 20 sykt. År?
3: Ja.
4: Da jeg var 2, ja. Liksom.
1: Ja, hvis du er du 22 nå?
4: Ja.
1: Ja, det blir 20 år siden.
4: Nei, men at han ble verdensmester da jeg var 2?
5: Hvor gammel er han da?
1: Nei.
3: Ikke okay. Verdensmester.
4: Men ble ikke han verdensmester ganske ung da? Han er ikke så
1: han
4: mye eldre enn meg.
1: Han ble verdensmester i sånn 21. 12 eller noe.
4: Ja, jeg var ikke 2 i 2012.
1: 0-10. Men, og så har vi jo disse, dere kjenner jo til alle disse, dere vet, han som løper og de gutta der.
4: De brødrene, på en måte.
5: Ja. Karsten Warholm.
1: Ja.
5: Og
4: Skigutten.
5: Ja, Ingebrigtsen.
1: Skiguttene.
4: De ble jo veldig kjent etter OL spesielt. Så
5: over brå.
1: Ja. Og Magnus Carlsen har jo også nylig vært på Joe Rogan-podcasten, hvor Joe Rogan da spiller Oral-B og Pimplotion på skjermen. Puller det opp fordi han vil sjekke ut favorittartisten til Magnus Carlsen, som da er Mr. Pimplotion.
4: Wow.
1: Så Mr. Pimplotion har også fått sin international recognition i det siste.
4: Ikke verst.

0: Der fikk du Boy Pablo med Dance Baby.
1: Hei, dette er Trondigo, og nå hører du på Kurator.
0: Hvem er Boy Pablo?
2: Boy Pablo er en fyr fra Bergen, det.
0: Enda en?
2: Enda, ja.
3: Nei, nå kommer han Bergen. Man tar ikke oss igjen.
4: Naver.
2: Ikke Bergen, ikke Bergen.
0: Bergensere slår ordentlig an når de prøver å synge på engelsk.
2: Ja, det er sant. Det er...
0: Ylvis også.
2: Det er jo mye med Bergens folk altså, som slår internasjonalt.
4: Kanskje det er det vi skal si til han innringeren.
2: Ja.
4: Sats på engelsk.
2: Ja, det er sikkert det. Han er sikkert satset på norsk.
0: Bus 5.
2: Ja. Men det er morsomme, er det sånn, Boy Pablo, de ble jo ganske fort kjent. Egentlig hovedsak etter en musikkvideo de hadde, som jeg leste nå nettopp, at de brukte en sånn lavbudsjett musikkvideo, så det kostet 50 kroner. Med å lage den musikkvideoen.
3: What?
2: Som var veldig rått og litt sånn tilfeldig. Han trodde det var, hvis det var en sang som skulle gått igjennom, så var det egentlig en annen.
4: Alltid det.
2: Ja, alltid det, vet du. Og så har de egentlig bare blitt veldig store i Asia, og liksom turnerte masse i Asia på store, og var headline på store festivaler og ditt og datt. Og så føler jeg egentlig sklidde litt sånn litt under radaren i Norge. Føler jeg. I hvert fall akkurat kanskje 2018 så var de, ja.
4: Men det blir litt sånn, wow, er dette norsk?
2: Ja.
4: Også,
2: på en måte. Ja. Veldig store...
0: De prøver ikke så hardt å appellere til det norske markedet.
2: Nei. Og så tror jeg de liksom, når de først skjønte at det var de ble tatt opp i Asia, så satser man jo fort der da.
3: Mm.
2: For jeg inntrykker at det er mange nordmenn som gjør det stort i Asia, går bare all in.
4: Tenk på Alan Walker.
0: Det ville jeg så gjort.
2: Ja.
3: Ja, åh.
0: Ja, men det er den eneste...
2: Og Peder Eliassen og Kano har gjort det ganske stort.
0: Eneste gangen jeg har hørt om Boy Pablo på, liksom, i nyhetsbildet, er bare sånn, ja, disse har ikke du hørt om, men de er populære i Japan.
2: Ja. Så, men de vant jo årets nykommer, både Spellemann og P3, tror jeg. Ja.
3: Jeg har alltid tenkt på Boy Pablo som en person. Altså, sånn som,
0: som broiler?
3: At jeg refererte til han som Pablo, for jeg var bare sikker på at det var gutten Pablo. Var, for jeg har liksom sett han på TikTok og sånn. Jeg er helt sikker på det, og da er det bare liksom en fyr som står og danser med en gitar, liksom.
2: Jo, det er jo veldig enkelt. Men, men jeg tror liksom, de reiste jo rundt som et band. Ja,
0: så, som Tame Impala.
2: Ja.
0: Norske Tame Impala. Er det ikke det?
2: Ja.
0: Men nå synes jeg vi skal gå videre til kanskje to av verdens mest kjente vestlendinger.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Der fikk du Rihanna med SNM.
1: Jævlig på Nova forteller meg alltid. Kurator alltid på sporten. Kurator er sånn, kurator er ikke sånn. Kompis min i Bra Trommis sier at de lager ikke noe bra radio og... Hold fucking kjeft! Dere vet ikke en dritt! Dere er ikke i studio med kurator. Dere vet at kurator ble nominert på fuckings Prix Radio and shit. Gutt har vært Rogue-redaksjon siden... I don't fucking know when! Slutt å leke med navnet deres, though! Om jeg catcher en annen jævlig snakke dritt om kurator, jeg banker faen meg dritten ut av dem! Jeg kødder ikke lenger!
0: Kurator går alltid ut med et pang.
2: Det gjør det.
0: Rihanna. Hun kan ikke være norsk.
2: Jeg tror ikke hun er norsk, altså. Men.
0: Men hva?
2: Den sangen du hørte er produsert av produksjonen.

0: også at det har vært på hos et album Anti-Deluxe, mm. så har det også vært norske produsenter, eller norske produsenter med der.
1: Oi.
0: Fredrik Ball, eller Fred Ball.
2: Fredrik Ball.
0: Og så hørte jeg også rykter om at Jarle Bernhoft har vært og spilt gitar, eller bass, eller noe sånt på den ene sangen. Ja. Som er kult det også. Rihanna, hun... Glad i nordmenn.
1: Norgesvenn,
2: ja. Nordmenn er oppe og nikker med de gjeveste av de gjeveste. Og vi har hørt så mange, fantastiske nordmenn som setter sin preg på verdensbildet. Jeg føler Norge er virkelig, hva heter det, når man slår høyere enn din egen styrke.
0: Underdog,
2: liksom. Nei, jeg skjønner at vi er punching above their weight, i forhold til liksom hvor lite land vi er og sånn. Yes. Og det har virkelig blitt bare mer og mer av det siste 10 årene. Og vi får håpe at utviklingen fortsetter. Men med dette så skal vi la dere få gå og se på fotballkamp, hvis dere vil det. Vi har vært kurator her på Radio Nova i studio. Vi har sendinger hver søndag fra 7 til 9, og hver torsdag fra klokken 8:30 til 9:30. Mm. Og i studio i dag har vi hatt Amalie.
0: Ja.
2: Fra Norge. Thea.
1: Også fra Norge.
2: Og Victor.
3: Jeg er fra Norge, ja.
2: Og jeg, Mathis, har hatt teknikk og også vært med.
1: Fra Norge.
2: Fra Norge. Ha det bra!
0: Ha det.
2: Og dere skal få en siste sang da, som dere kanskje har hørt før.

til nok en runde med Midnight Magic og selvfølgelig musikk fra Midnight Magic-tiden. Vi tok tidsmaskinen tilbake en tid, fant frem et vinyl ifra albumet Into the Gap, som dette var altså da selve The Gap ifra det albumet Tom Bailey, vi snakker Thompson Twins, som jeg hadde liggende på en lang US-maxi her nå. Det Kristian også nå frem til midnatt, kos dere med diverse tilbake I tidmusikk I den elektroniske sjangen, og selvfølgelig, vi skal jo rekke en del italiensk disco I løpet av sendingen også.

meget populær denne i fra Tullio Di Piscopo. Både i Italia og i Spania for godt over 40 år siden hadde han opp på maxi-single Stoppanion Primavera. Og på ekte italiensk tale.

Dalmini, She's My Love. Og nå skal vi virkelig sette opp farten her, altså. Vi skal ut og kjøre litt med en produsent ifra Italia.

Fra et album som heter What a Feeling. Evena Cara. Produsert av herremannen fra Italia, nemlig Giorgio Moroder, som jeg hadde liggende her på en US Geffen 12-tommer, bare for å nyte det hele på midten av Magic, altså.

sitt beste fra Pepsi and Shirley. Og gramofonen var såpass gammel at den produsert faktisk I Vest-Tyskland 1987.

Lows coming at you på en maxi-maxi-maxi-singel. Da skal vi inn og være drikk. Takk for deg denne aften. Kristian Åkstad i studio nå frem til